0: Sommer i Danmark. Men efter regnen kommer solen og mere regn. Men senere samme dag. Sommer i Danmark.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Marie Lyst Beachwalk vender næste år tilbage efter flere års pause. Den omkring 10 km lange festlige gåtur fra Nykøbing til Marie Lyst har tidligere haft op mod 2.000 deltagere, hvor langt de fleste møder op i opfindsomme udklædninger. Justin Rumle, som stod bag udgaverne tilbage i 2016 og 2017, står igen i spidsen for arrangementet og håber denne gang at slå deltagerrekorden. Turen får blandt andet Marie Lyst Street Food som slutdestination, hvor festen skal fortsætte. Marie Lyst Beachwalk afholdes 10. juli 2027.
2: Bostederne Langholt, der nu er under skærpet økonomisk tilsyn for ikke at forvalte offentlige midler forsvarligt, har nu kun én direktør. Frem til april var begge Langholts ejere, Nina Hansen og Kasper Valøre, registreret som direktører. Men oplysninger fra CVR-registret viser, at Kasper Valøre siden er trådt ud af direktionen. Han forklarer, at ændringen er en del af den ledelsesomlægning, som Langholt har gennemført i dialog med Socialtilsynet. Valøre siger samtidig, at han fortsat driver Langholt sammen med Nina Hansen. Der er ikke sket nogen ændringer i ejerforholdene.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: På Sydhavsøerne er natten klar og lun med temperaturer mellem 15 og 18 grader. I morgen fredag det bliver endnu en sommerdag. Solrig og varm. Måske også ugens varmeste dag lokalt set, hvor termometeret godt lige kan snige sig over 30 grader. Men generelt mellem 23 og 28 grader, hvor den laveste temperatur finder man så ude ved kysterne.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Vi skal altså have veje, skal vi?
1: Nej, det skal vi ikke. Vi skal på Bødø. Vi skal på Marielyst.
0: Jeg bliver 18 år, så jeg har en kæmpe fest. Ja.
1: Slap af. Nyd solen og hop i vandet. Det er det eneste, jeg kan komme på.
0: Hvor er det tequila?
2: Eller køle en milkshake.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing FC-legenden Lars Bleidrup bliver ny cheftræner for klubbens U19-hold. Den tidligere NFC-spiller rykker dermed op i graderne efter at have været træner for klubbens U15-hold. På U19-holdet får han den tidligere førsteholdstræner Brian Rasmussen som assistent. Som U19-træner bliver hans mål at udvikle klubbens ældste talenter og sende endnu flere videre til seniorfodbolden. Det fortæller han til klubbens hjemmeside. Bleidrup spillede 403.

0: 65 kampe for Nykøbing FC, inden han stoppede karrieren i 2023.
1: Næstved Kommune vil nu tage en nærmere dialog med bostederne Langholt, efter Socialtilsyn Øst har sat virksomheden under skærpet økonomisk tilsyn. Kommunen har 7 borgere placeret på Langholt og vil blandt andet undersøge, om de takster, kommunen betaler, står mål med den støtte og behandling, borgerne får hos Falstervirksomheden. Stabschef Bo Gammelgaard understreger, at Næstved Kommune ikke oplever problemer med borgernes trivsel eller indsatsen på Langholt. Men Socialtilsynets kritik af økonomien giver ifølge kommunen anledning til at se nærmere på, hvordan de offentlige midler bliver brugt. Socialtilsynet mener ellers, at løn til ledelsen er væsentligt højere end sammenlignelige tilbud, og det vurderes, at der ikke er tale om forsvarlig forvaltning af offentlige midler.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten på Sydhavsøerne er klar og lun med temperaturer mellem 15 og 18 grader. Og når vi har sovet, så står vi op til en fredag, hvor der bliver skruet yderligere op for varmen. Lokalt kan det blive ugens varmeste dag. Det bliver ellers en flot sommerdag med masser af sol og temperaturer mellem 23 og 28 grader. Men lokalt kan termometeret altså passere de 30 grader. Langs kyster med pålandsvind, der bliver det altså lidt køligere.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Radio Sydhavsøerne er din sommerradio. Og vi lover sig til, når algerne kommer.
2: We're going to Ibiza.
1: Sommer på Sydhavsøerne. Stil ind på Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio. Også på en regnværsdag. Det er Sydhavsøerne.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: som lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Avnsborghallen i Horslund skal alligevel ikke rives ned. For 5 måneder siden var planen ellers at erstatte hallen med et mindre tilbud, men efter protester og dialog med de lokale foreninger har politikerne på Lolland ændret kurs. I stedet vil kommunen bruge 2,6 millioner kroner på en såkaldt stolpeløsning, der kan forlænge hallens levetid. Ifølge udvalgsformand Martin Brusen fra Socialdemokratiet har foreningerne gjort det klart, at de helst vil beholde den nuværende hal. Sagen skal du behandles af økonomi- og erhvervsudvalget og derefter byrådet.
2: Flere personer.

0: personer blev onsdag sigtet under flere politiindsatser mod narkotika i Nykøbing. På flere adresser fandt politiet blandt andet hash, kokain, skunk og tramadol. Det største fund skete i en lejlighed, hvor politiet beslaglagde næsten 300 gram hash samt andre stoffer, kontanter og en springkniv. I den forbindelse blev en 16-årig og en 18-årig sigtet for salg af ulovlige stoffer. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi i sin døgnrapport.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er tidlig morgen, men du er oppe og skal i gang med ret ryg og med masser af selvtillid og lad den bare stråle ud af dig, som havde du været radioaktiv. Du er så klar, det er helt gennemsigtigt. Det er meget tidligt på morgenen, men du er jo oppe og i gang, og eller så skal du i gang, og kom du bare ud og tage imod dagen med så stor en selvtillid, at det må stråle ud af dig, som bare du radioaktiv. Du er klar, så klar du er helt gennemsigtig, og det bliver en fantastisk sommerdag. Okay, det bliver rigtig varmt, op til 30 grader nogle steder. Men prøv at høre, det bliver den mest fantastiske sommerdag, og en tur på stranden vil være så lækker, som man tror, det er løgn. Så ud og tage fat på endnu en ny dag, og ved du hvad, når den her dag er overstået, så er det weekend.
1: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Det her er Sydhavsøen. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen.
1: Så jeg elsker dig med øjenkontakt, din missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger.

0: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark. Så tag til Mekka.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lokale kræfter i Horslunde ser ud til at få deres ønske om at bevare Havnsborghallen opfyldt. Da Lolland Kommune begyndte at tale om at rive hallen ned, var Søren Hansen blandt de første til at protestere. Siden har brugere af hallen været i dialog med kommunen om alternative løsninger. Politikerne vil nu gå videre med en nødrenovering, der kan holde hallen åben i mindst 10 år. Søren Hansen siger til Folketidene, at brugerne er dybt taknemmelige for, at kommunen har lyttet til dem.
2: Marie Lyst Is har fået et straks påbud fra Arbejdstilsynet om unges arbejdstid. Tilsynet reagerede blandt andet på, at en ung medarbejder var på arbejde efter kl. 20. Ejeren Giuseppe Don Shelby siger, at han ikke kendte reglen, men at vagtplanen nu bliver ændret, så reglerne fremover bliver overholdt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vi får en rigtig sommerdag over Sydhavsøerne med masser af sol og varme. Temperaturen kommer til at ligge mellem 24 og 29 grader, køligst ved kysterne, men lokalt også nogle steder lige over 30 grader, så det kan nemt blive ugens varmeste dag.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Anders Brøndholt. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Det var Alfabeter og DJ. Godmorgen. Klokken er 6:05, og det er en morgen lidt ud over det sædvanlige her på Sydhavsøerne. For Claus Nielsen og jeg, vi har byttet program, fordi vi kan, og fordi vi synes, det er sjovt. Så han tager altså mine eftermiddagstimer der mellem 16 og 18, hvor jeg normalt er, og så har jeg fornøjelsen af at komme indenfor her i morgenradioen og sige godmorgen til dig. Og det bliver også en morgen lidt ud over det sædvanlige, for vi har fået fat i Kim Nielsen og sendt ham til Maribo. Og jeg gætter, han er på vej derover nu, for når klokken er 7:30, så hvis man kommer kørende forbi Lysemosen, så vil man se ham. Radioens bil er der, og Kim er der, og Tommy fra Maribo Bilcenter vil være der, og så bliver der delt til morgenbrød ud i trafikken. Og det er en frøsnapper i en pose, og så kan man simpelthen forlange den ind af vinduet der, og få lidt morgenmad med på vejen. Det eneste, det kræver, det er, at man lige stopper op og ruller vinduet ned. Og det er en rigtig god plads til, lige der, hvor man kan dreje ned til Lysmosen, og det er jo så pudsigt nok også lige ud foran Maribo Bilcenter, og grunden til, at de gør det, det er fordi, at de fejrer deres 10-års jubilæumsfest i dag, og så skal der jo være lidt sjov i gaden, og det starter jo så her med lidt morgenmad. Men det er 7:30, det er Maribo lige ude ved Lysmosen på landevejen der, at det kommer til at foregå. Og så skal vi have masser af god musik. Christoffer er på vej, men først en 80'er klassiker. Og det her, det var faktisk også et diskotekshit, men jo af en type sang, som vi jo altså har spillet meget, også her på Radio Sydhavsøerne. Det er Lisa Stansfields med All Around the World. Godmorgen.

Lisa Stansfield er sådan en dejlig blød sang, ligesom at få gang i dagen på. Ikke en dag, som bliver rigtig, rigtig varm. Jeg ved ikke, hvordan du har sovet i nat, som temperaturen var passende. Men som det er nu, er der jo ikke en sky på himlen. Solen er jo for alvor ved at stå op, og det bliver en rigtig varm dag. Altså, de siger, det bliver ugens varmeste dag. Og det betyder mange steder, særligt inde ved landet, der kommer temperaturen altså over 30 graders varme. Så kan godt blive 31-32 grader. Til gengæld allerede fra i morgen kan man jo så trøste sig med, at temperaturen så skulle falde en del. Men lige i dag, der bliver det altså en sommerdag med EPO, eller på EPO, og det kan vi jo så glæde os over. Så hvis man skal finde et sted, hvor der er lidt køligere, så lige så snart man er fri fra arbejde, så skal man tage ud til til kysten, for der har naturen sin egen aircondition tændt, og særligt hvis man kan finde en kyst med pålandsvind. Men hvis det skal være lige nu, så er det lidt svært, for der er ikke en vind, der rører sig. Men det kan være, at det er anderledes i eftermiddag. Lige nu, Christoffer og Ringer om natten.

0: hike.
1: Det har du med sikkerhed, Christoffer. Her hvor klokken er 6:15. En tidlig fredag morgen. Weekenden står jeg og banker på døren, men vi skal lige gennem dagen. Der bliver rigtig varm i dag på den her 14. august. Lige nu er vi tilbage i nullerne. Det er Shaggy og It Wasn't Me.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
3: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
3: Læs mere og søg på uce.dk.
4: Autocentro, det er Jimmy. Husk, Autocentro er din lokale Kia-forhandler. Alle Kia-biler leveres med 7-års garanti. Hvis ikke du har været ned og oplevet nye Kia PV5 familie elbus, så er du noget bagud. Husk at komme ned og opleve den nye Kia PV5 bus med 7-års garanti. Autocentro, din lokale Kia-forhandler.
0: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Malte Ebert, der fortæller mig, hvis du vil noget andet her, hvor klokken er 25 minutter over 6. Og det lader til, at solen vil på arbejde i dag og har taget arbejdshandskerne for alvor på, og måske lige frem også vil arbejde over i dag, for der bliver bestilt noget og produceret masser af solskin og lavet rigtig meget varme. Generelt så fortæller de fra DMI, at det bliver sådan mellem 24 og 29 graders varme, men samtidig så vil temperaturen lokalt og særligt inde i landet jo også komme op over 30 grader. Dermed så bliver det jo ugens varmeste dag, da temperaturen allerede fra i morgen vil falde betydeligt, men jo stadigvæk holde sig over 20 grader. Sommeren er jo ikke slut endnu. Men skal man finde et sted, hvor naturens aircondition er tændt, så skal man jo finde ud langs kysterne, der er altså lidt mere behageligt med hensyn til temperaturen. Og skal det være her til morgen, så er det så måske alligevel sådan en sandhed med modifikationer, for man skal jo helst finde en kyst med pålandsvind. Så har man den der køligere luft, og lige nu er der jo ikke en vind, der rører sig. Så det er vist først senere på dagen, det sådan rigtig gælder, at temperaturen for alvor vil føles lavere ved kysterne. Men det kan jo være, at det her til eftermiddag blæser lidt op. Og ellers så må man jo simpelthen bare på med badetøj og ud i bølgen blå, så skal man nok blive kølet af. Om lidt så skal vi opdateres på, hvad der sker på Sydhavsøerne. Det er journalisterne på folketidene.dk, der laver nyhederne til os, og de er klar næste gang efter en sommersang, som har et par år på banen, og som var et hit her på Sydhavsøerne, og sådan en af de der sange, vi fandt frem af posen hvert år til sommer, men må nok også erkende, at vi er nok den eneste radiostation i Danmark, der spiller den her, tror jeg. Og det er Brink, han vandt engang Melodi Grand Prix, og var til det store Melodi Grand Prix, og så har han jo lavet sang efter det, og den her sommersang var så sød, og så passende og sådan rigtig synge med på-agtig. Så den tog vi da fat i og spillede, og så var vi da ligeglade med, hvad resten af verden gjorde. Og jeg kan lige så godt bringe en advarsel med det samme. Den her, den kan du komme til at fløjte resten af dagen, hvis du skruer lidt op for radioen nu.

0: Altså, det kommer til at sætte takt. Men det er en rigtig sød sommersang, det var Brink. Nu skal vi til nyhederne. Klokken er 6:35. Eller hvad plejer Claus at sige? 6:29? Jeg ved det ikke. Vi skal have nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En mulig nationalpark i og omkring Smålandsfarvandet skaber bekymring blandt flere lodsejere. På et borgermøde i Guldborg onsdag aften mødte knap 100 mennesker op for at få svar på, hvad en nationalpark kan betyde. Lodsejerrepræsentant Helle Reitz Todt anbefaler lodsejerne at sige nej, mens projektleder Line Trapp Mogensen understreger, at aktiviteter på privat jord vil være frivillige. Omkring 4.400 lodsejere er blevet bedt om at tage stilling til, om deres jord skal indgå.
3: Flere personer blev onsdag sigtet under flere politiindsatser mod narkotika i Nykøbing. Flere adresser fandt politiet blandt andet hash, kokain, skunk og tramadol. Det største fund skete i en lejlighed, hvor politiet beslaglagde næsten 300 gram hash samt andre stoffer, kontanter og en springkniv. I den forbindelse blev en 16-årig og en 18-årig sigtet for salg af ulovlige stoffer. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi i sin døgnrapport.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Molly Sandal og Victor Leksell, to store svenske navne, og ja, så fik du dem her til morgen på Sydhavsøerne, hvor klokken er 25 minutter i syv, og når klokken er lidt over syv, så er vi jo klar i Maribo, og sender direkte derfra. Kim Nielsen, han er taget afsted sammen med Tommy fra Maribo Bilcenter, for de har 10 års jubilæum, og så skal der være fest i gaden, og det starter her, når klokken er 7.30. Men jeg stiller jo om til Kim lidt før, så nok allerede kvart over syv, så kan man høre noget derfra. Og der bliver delt morgenmad ud, det er frøsnapper, der bliver delt ud i trafikken, så det eneste, det kræver af dig, det er, at du jo selvfølgelig kører forbi der, hvor vi er, og så og stopper op der og ruller vinduet ned, og så får man lige stukket en pose med et par frysnapper ind i vinduet, og så har man jo klaret sådan en hurtig morgenmad der, og så kan man jo så ellers give sig videre på sin vej. Og det, den der handout, som det hedder, starter kl. 7.30, og så er det jo bare med lige at få tilpasset, at man skal forbi på det tidspunkt der. Så kan man jo få lidt lækkert med på morgenen. Og det er jo alt sammen fordi, at Maribo Bilcenter, de fylder 10 års, eller holder et 10 års jubilæumsfest i dag, og det starter jo så med det her. Så det kan vi glæde os til, og jeg glæder mig til at stille om til en morgenfrisk Kim Nielsen her efter nyhederne kl. 7. Og der er jo lidt tid til endnu, så vi skal have noget mere musik. Her er det Nicky Jure med Sunroof.

0: Autocentro, det er Jimmy. Husk, Autocentro er din lokale Kia-forhandler. Alle Kia-biler leveres med 7-års garanti. Hvis ikke du har været ned og oplevet nye Kia PV5 familie elbus, så er du noget bagud. Husk at komme ned og opleve den nye Kia PV5-bus med 7-års garanti. Autocentro, din lokale Kia-forhandler.
1: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
2: Hej, det er Sofie fra Kolder Plus. Vi ved godt, at gør-det-selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Kolder Plus.

Hjalmar, og kommer sommer her, hvor klokken er 7:16. Og hvornår har du egentlig sidst fået repareret noget? Altså sådan, ikke bare, at du selv lige fik ordnet det med gaffatape, og så siger man, kan du ikke lave det med gaffatape, har du ikke brugt nok? Men sådan rigtig fået repareret noget. Altså her for ikke så længe siden, så fik jeg repareret min opvaskemaskine. Men måtte samtidig også lige tænke mig lidt om først. For når man lægger reservedele og arbejdsløn og et besøg fra en reparatør sammen, så nærmer vi os meget hurtigt det punkt, hvor man tænker, skal jeg ikke bare købe en ny? Altså prisforskellen er måske ikke så stor, og nu er den gået i stykker nu, hvornår går den i stykker næste gang, og sådan nogle overvejelser der. Og vi er jo et eller andet sted blevet sådan, og har været meget længe, sådan et køb nyt og smid væk samfund. Men nu skal det blive nemmere at vælge reparationen. Nye EU-regler er på vej ind i dansk lov, og kommer blandt andet til at opfatte vaskemaskiner og opvaskemaskiner og køleskabe og mobiltelefoner og tablets. Og her handler det om producenterne. De skal gøre det muligt at få tingene repareret til en rimelig pris, også inden for en rimelig tid, og de må ikke gøre noget, der gør den reparationsproces unødigt besværlig. Og det er jo egentlig lidt interessant. For en gang, der reparerede vi jo fjernsynet, eller radioen, eller vaskemaskinen. Og i dag, så reparerer vi jo nærmest ingenting. Hvis prisen kommer bare nogenlunde tæt på, måske skal vi til at lære et gammelt spørgsmål igen. Kan det laves? Skal vi måske spørge, før vi siger, hvad koster ny? Det er i hvert fald det, man ønsker med det her. Så det kunne være lidt spændende at se, om man får ændret ved det. Nu skal vi have fat i Taylor Swift. Her er det I knew it, I knew you.

I knew it, I knew it. Ja, det var Taylor Swift. Klokken er 7:12, og Claus Nielsen og jeg, Anders Brøndholt, vi har jo så byttet program i dag, så han laver mit program i eftermiddag, og jeg laver hans her til morgen, og jeg har jo endda fået en rigtig fed dag, for vi sender direkte fra Maribo her, når klokken er lidt over 7, så stiller jeg om til Kim Nielsen, og vi skal senere igen på morgenen dele frøsnapper ud i trafikken i Maribo. Så der har man muligheden for, at man skal så lige ramme der, sådan lige 7:30, lidt efter 7:30, så er det der, at det begynder, og så kommer man forbi Lysmosen, der kan holde ind til siden, og så står Kim og Tommy fra Maribo Bilcenter, som vi laver det her sammen med, og så bliver der lige stukket morgenmad ind af ruden der. Det bliver så hyggeligt og så sjovt, og det kan du så høre her i radioen jo, altså mellem 7 og 8, og så deler vi ud indtil, der ikke er mere del ud af. Nu skal vi til Ed Sheeran. Du får ham her med.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Hey, kom til Gala
12: nu. Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Gala.
13: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
14: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i

0: Det er jo sådan en rigtig sommersang, måske fordi den engang blev brugt som sådan en temasang til Tour de France en sommer, jeg ved ikke hvorfor, men det er Stereo Love med Edward Meyer. Og nu skal vi til nyhederne, klokken er 7.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Marielyst Beachwalk vender næste år tilbage efter flere års pause. Den omkring 10 km lange festlige gåtur fra Nykøbing til Marielyst har tidligere haft op mod 2.000 deltagere, hvor langt de fleste møder op i opfindsomme udklædninger. Justin Rumle, som stod bag udgaverne tilbage i 2016 og 2017, står igen i spidsen for arrangementet og håber denne gang at slå deltagerrekorden. Turen får blandt andet Marielyst Street Food som slutdestination, hvor festen skal fortsætte. Marielyst Beachwalk afholdes 10. juli 2027.
3: Marielyst Is har fået et straks påbud fra Arbejdstilsynet om unges arbejdstid. Tilsynet reagerede blandt andet på, at en ung medarbejder var på arbejde efter kl. 20. Ejeren Giuseppe Don Shelby siger, at han ikke kendte reglen, men at vagtplanen nu bliver ændret, så reglerne fremover bliver overholdt.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Og det bliver en rigtig sveder i dag med rigtig høje temperaturer ind i landet nogle steder. Op til lige over 30 grader varme, og dermed ugens varmeste dag. Men det er jo samtidig også en flot sommerdag med masser af sol fra en skyfri himmel. Og det skal vi jo ikke klage over.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Anders Brøndholt. Sydhavsøerne præsenteres af Skoda Nykøbing. Er du på udkig efter elbil? Så prøv en Skoda Enyaq med en rækkevidde op til 557 km.
0: Og her lidt senere, da vi med direkte fra Majbo kl. 7.30, så deler vi frøsnapper ud i trafikken. Og eventen er betalt af

0: en taxa.
1: Sanna Salomonsen og taxa her til morgen på Sydhavnsøerne, hvor klokken er præcis 7:05. Og her om lidt så stiller jeg om til Kim Nielsen i Majbo, og her skal vi jo så senere, vi starter klokken 7:30, dele frøsnapper ud i trafikken. Man kan få lidt morgenmad stukket ind igennem vinduet. Man skal bare lige være der på tidspunktet og holde ind til siden, rulle ned, og så står Kim eller Tommy så fra Majbo Bilcenter der og er klar til at give dig lidt morgenmad. Og hvorfor frøsnapper? Det er jo fordi, at den behøver ret beset jo ikke at få smør på sig eller noget. Man kan jo faktisk bare tage den, som den er, og spise den, og det er jo rigtig smart. Men nu har jeg jo stået og snakket om frøsnapper i flere dage snart, og så kom jeg til at tænke på, hvad er det egentlig for et navn, det der? Altså, har bagerne været i gang siden klokken 4 i morges med at jagte frøer? Eller hvad er det for noget med en frøsnapper? Og jeg ved ikke, om du nogensinde har tænkt over, hvorfor de egentlig hedder, som de gør. Og det har jo faktisk ikke noget som helst med frøer at gøre. Det har noget med frø at gøre. Altså birkes eller sesamfrø er der også nogen, der putter på, men kan vi sige traditionelt birkes. Og så er det noget, man lige kan snuppe. Så deraf altså en frø. Ikke en frøsnupper, men en frøsnapper. Og det er jo så lidt mindre spændende end forestillingen om, at bæren har jagtet frøer. Til gengæld så er det lidt mere betryggende, at man ikke spiser noget, der indeholder frø og men frø. Så en frøsnapper er klar til dig her i Majbo lige ude ved Lysmosen, eller man kan jo også sige skråt over for der, hvor Majbo Bilcenter ligger. De holder jo deres 10-års jubilæum i dag. Lige nu, der skal vi have dansk musik. Det er Jonah Blacksmith, vi skal til. Og der hoppede computeren for mig. Det er Jonah Blacksmith, vi skal til, og det er med sangen, der hedder House on Fire. Sådan trækker man tiden, for sangen skal vi have her.

0: Jonah Blacksmith og House on Fire her til morgen på Sydhavsøerne, hvor at det jo ikke er en helt normal morgen på flere måder. For eksempel så er det Claus, der plejer at stå her. Men vi har byttet program, så han kommer her til eftermiddag. Men vi skal jo også med direkte fra Maribo, fordi i Maribo Bilcenter, der fejrer de deres 10-års jubilæumsfest i dag. Og i den forbindelse, så har vi jo Kim Nielsen med derovre fra i Maribo. Og jeg gætter på, at solen skinner lige så flot der, som den gør hos mig, eller hvad?
1: Ja, det kan jeg love dig. Solen den er fremragende, og der er allerede godt lunt. Jeg har taget jakke på, for jeg tænkte, det er morgen, men det er lige før jeg overvejer, om den så også skal af igen, fordi så kan jeg da godt nok komme til at svede her, når jeg skal ud og løbe på nogle frysnapper. Det er klokken 7.30, at jeg har stillet bilen ude ved Vesterlandevej, lige sådan der omkring, hvor man faktisk godt kan se mig på Bilcenter, hvis man lige kigger hen over græsset. Og fra 7.30 og lige så længe lager have, så uddeler vi frysnapper. Og vi, det er jo mig fra Radio Sydhavsøerne og Tommy fra mig på Bilcenter. Så det er bare lige med at køre forsigtigt ind til siden, og så stikker vi lige frysnapper ind af vinduet, og så skal vi nok få lidt sjov ud af det.
0: Jamen, det kan vi jo glæde os til, og godt at høre, at alt er klar. Jeg tænker, I har pakket altså flere hundrede af de der frysnapper, og I er klar, ikke?
1: Jo, altså vi putter dem lige i poser enkeltvis, så er det nemmere at sige, hvor mange skal vi lige have i den her bil. Og så er vi lige nu i gang med at putte dem poser ind bag bilen, og så kører jeg dem lige ud til landevejen lige om lidt. Og hvis vi lige skal have helt styr på, hvor det er, så jamen for det første, Maribo Bilcenter ligger ude i Maribos Vestenden, lidt uden for byen faktisk, lige ved motorvejen. Og så kører jeg lige ud i krydset der ved Europavej, og så lidt op ad Venstre Landevej, der kommer jeg så til at holde. Men ellers så er Maribo Bilcenter, hvis vi skal sige det mindre teknisk, nærmest lige over for McDonald's.
0: Ja, lige nok. Jamen, god fornøjelse med det. Vi vender tilbage til dig, Kim, her lidt senere. Og her, der skal vi jo altså så videre med den gode musik, og det bliver Teddy Swims med sangen, der hedder Mr. Know It All.

Det er, hvad sangen hedder, Mr. Know-It-All. Og det var Teddy Swims her, hvor klokken er faktisk rimelig præcis 16 minutter over 7. Og vi glæder os til alle aktiviteterne der, eller aktiviteten her i Maribo her lidt senere, hvor vi nu skal have noget dansk musik. Og han starter lidt også sådan noget trafik noget, ikke? Det er Junior Senior med Move Your Feet.

0: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
2: Hej, jeg hedder Lukas. Jeg er lærling hos Idestrup El. Og Idestrup El får lov til at prøve mange forskellige opgaver. Og jeg synes, det er super spændende, og vi har et rigtig godt arbejdsmiljø. Og jeg har medbestemmelse på dagens opgaver.
1: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

0: Morgan Wallen med superhittet Love Somebody. En sang, der jo lige så stille og roligt ved at blive en god klassiker. Jeg var klokken 27 minutter over 7, og der er jo ikke lang tid til, at vi skal sige 3, 2, 1, go. Og så er der uddeling af frøsnapper ved Lysmosen i Maribo i anledning af, hvad hedder det, Maribo Bilcenters 10-års jubilæumsfest, som de holder i dag. Og Kim Nielsen er med ude på landevejen. Og hvor er det nøjagtigt, I står og skal i gang om lidt?
1: Ja, det er som du siger, det er lige ved Lysemosen, der hvor man kører ned til Lysemosen. Men vi holder faktisk også lige, så vi er meget tæt på Maribo Bilcenter. Og Maribo Bilcenter ligger jo lige over for McDonald's, lige på den anden side af motorvejen i forhold til Maribo. Men jeg har lige Tommy med. Tillykke med dagen, Tommy.
2: Mange tak, mange tak.
1: Det er jo 10 år siden, du startede Maribo Bilcenter. Og hvad der skete i mellemtiden?
2: Jamen, det er sådan set gået stærkt. Vi har jo fået bygget nyt værksted, som du selv lige nævner herude på Europavej, og der er godt gang i julene.
1: Ja. Ja. Og så har I fået fedtede fingre, for I har stået og pakket flere hundrede frøsnapper, inden vi startede her i dag.
2: Ja, det er helt rigtigt. Og der er et par enkelte, der lige er 20 startet, men ellers er vi klar til at dele ud lige om et øjeblik.
1: Det er jo ikke meget for at sige, ej, du er for tidligt på den videre.
2: Nej, det går ikke.
1: Nej, men ellers officielt her om lidt, så er vi klar. Så kig forbi, så får I frøsnapper herfra.
0: Det lyder spændende, og det er jo også rigtig fedt med lige nøjagtigt de her frøsnapper, for det er jo sådan noget, hvor man jo lige kan nuppe en og spise den lige med det samme, uden at man egentlig behøver at putte smør på eller noget som helst. Det er jo det, der er så praktisk, og så kan man jo lige få den ind af døren, eller ind igennem vinduet. Nu til Zididada og en af deres sange. Det her er sangen, der hedder Anna.

0: Lidt anderledes version af Silly Dada Day, som Silly Dada selv har lavet, og så i virkeligheden jo en ny sang, der hedder Another. Og kan vi jo så, er vi jo faktisk nået dertil, hvor klokken er præcis 7.30, og Kim Nielsen, hvad er det, der skal til at ske nu?
1: Ja, nu er vi klar til at uddele frøsnapper, og jeg kan lige sige, lige på et øjeblik siden kom der en cykel forbi, rimelig god fart. Tommy, han fik stukket en pose frøsnapper til hende i farten.
2: Godmorgen.
1: Hvor er vi på vej hen?
3: Vi er på vej på arbejde.
1: Ja, jamen skal du have nogen flere med, hvis
3: nej,
1: det er der?
3: Nej, det er fint. Godt. Jamen, det er fint.
1: God tur.
3: Jo, tusind tak.
1: Ja, men det er jo ikke den første, vi har haft den første igennem her for et øjeblik siden. Så vi holder altså ved Vesterlandevej, lige ved siden af mig på Bilcenter. Kig forbi, så uddeler vi frøsnapper.
0: Og alle sammen, fordi Majbo Bilcenter i dag holder 10 års jubilæumsfest, og den er altså så startet lige her og nu. Vi skal til nyhederne. Klokken er 29 minutter i 8.
4: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
5: Ravnsborghallen i Horslund skal alligevel ikke rives ned. For 5 måneder siden var planen ellers at erstatte hallen med et mindre tilbud, men efter protester og dialog med de lokale foreninger har politikerne på Lolland ændret kurs. I stedet vil kommunen bruge 2,6 millioner kroner på en såkaldt stolpeløsning, der kan forlænge hallens levetid. Ifølge udvalgsformand Martin Bosen fra Socialdemokratiet har foreningerne gjort det klart, at de helst vil beholde den nuværende hal. Sagen skal du behandles af økonomi- og erhvervsudvalget og derefter byrådet.
6: Guldborgsund Kommune kan nå at lave kloge besparelser, før økonomien for alvor kommer under pres. Det vurderer kommunaløkonomisk ekspert og chefredaktør på NB Kommune, Arne Ullum. Kommunen skal ifølge Ullum finde besparelser på op mod 150 millioner kroner frem mod 2030, hvis den samtidig vil fortsætte med at afdrage på gælden. Han betegner situationen som et gult og ikke rødt advarselslys. Og jo tidligere politikerne reagerer, desto bedre mulighed har de for at gennemføre planlagte besparelser, uden alt for voldsomme konsekvenser for borgerne, mener Arne Ullum.
4: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Alex Warren her til morgen på Sydårsøerne. Klokken er 25 minutter i 8. Og det var Fever Dream. Og vi er jo kun minutter inde i uddelingen af frøsnapper ved Lysmosen i Maribo. På grund af Maribo Bilcenters 10-års jubilæumsfest. Og Kim Nielsen, hvordan ser det ud lige nu? Kan du ikke lige være vores øjne et øjeblik?
1: Ja, jeg vil sige så meget, at der er forholdsvis meget trafik her ved Vesterlandevej på det her tidspunkt på dagen. Fordi lige nu står vi står sådan 200 meter fra lyskrydset, men lige nu foran mig, der er simpelthen køen hen til lyskrydset, så der er ikke meget, der bevæger sig lige nu. Men der kan man så heldigvis Oliver, der er fra Maribo Bilcenter, og han har afleveret. Han var lige en i en Saxtrans-bil, for den holdt jo stille.
2: Ja.
1: Ja. Hvad sagde han til dig, Oliver?
2: Jamen, han sagde tak.
1: Ja, det er godt.
2: Det var godt.
1: Så jeg vil sige, her så også på vores side af vejen, der går det lidt stille. Tommy, han tager den anden side af vejen. Og han kommer der løbende, ja. Ja, men vi er stadig i gang med at uddele frøsnapper og kigge forbi, altså vest for mig på ude ved Lysemosen på Vesterlandevej. Vesterlandevej, der holder vi. Har du fået uddelt nogen, Tommy?
3: Ja, det går, synes jeg, meget godt. Ja, der er kommet lidt liv i det.
1: Det er godt. Fedt. Jamen, vi fortsætter.
0: Det er bare i orden, og det går jo simpelthen bare ud på, at man lige kan køre ind til siden, eller blive holdende i køen og rulle vinduet ned, og så kommer de drønende og stikker frøsnapper ind af vinduet tættere, og på den måde har du jo sådan lige fået sikret dig lidt morgenmad. Vi skal videre med musikken. Her er det Avicii og sangen, der hedder Addicted to You.

0: Og Addicted to You her til morgen på Sydhavnsøerne, der er lidt særlig. Lidt ud over det sædvanlige, for vi er ude i trafikken og deler morgenbrød ud, forstået på den måde. Man kan få en pose med frøsnapper i forbindelse med Maribo Bilcenters 10-års jubilæumsfest i dag. Og den starter altså i Maribo ude på Vesterlandevej. Og Kim Nielsen, det er sådan noget, trafikken kører som regel på den måde. Så kommer der en hel masse biler, så er der lidt stille, så kommer der en hel masse biler. Hvor er I henne nu? Hvad er din oplevelse?
1: Ja, der holdt sådan set lidt bil foran mig, der lige er kørt nu. Og så er der nogle biler, der holder lidt i kø bagved. Fordi det, der lige sker lige nu, det er, at de er ikke så gode til at holde ind til siden. De holder bare midt ud på vejen og ruller ned. Kom over, siger de så. Og så må dem bagved altså bare lige tænke, hvad er det, der foregår. Men ellers vil jeg sige, lige nu, og der kommer en der, vi kan lige prøve at se en Skoda. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan hoppe over. Så.
2: Godmorgen.
1: Hvor er vi på vej hen?
2: Vi er på vej på arbejde.
1: Yes, er en nok, eller skal vi lige finde et par stykker mere til de andre?
2: Så har vi en 10 stykker jo. Er det for meget, du får langt?
1: Kan du finde et par stykker mere? Du får lige et par stykker mere, men om det lige bliver 10, det finder du ud af. Og Levan står lige derovre, så finder du ud af det. God tur. Fordel.
2: Tak for det.
1: Ja, jamen det går alt sammen. Man kan roligt køre herud, fordi vi har masser af frysnapper.
0: Yes, der er købt stort ind, og det er jo ret sjovt det her, men det kræver jo selvfølgelig, at man lige har holder ind til siden, eller et eller andet, rullet vinduet ned, og så er der altså simpelthen morgenmad på vej ind af vinduet, og det er den gamle bagergård, der har været i gang her i de tidlige morgentimer med at bage ekstra mange frøsnapper til det her til morgen. Men altså, der bliver delt ud, indtil at vi har delt det hele ud, og der ikke er mere tilbage. Klokken er 20 minutter i 8. Godmorgen.
3: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdom i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.
4: Undskyld, vi larmer. Men det bliver altså svært at lade være, når Bohus inviterer til den lille fede festuge den 20. til 22. august med Inferno, Thor Farlov, Hjalmar, Gops og flere på scenen. Bohus er hovedsponsor, og sammen med Guldborgsund Kommune fyrer vi op for tre fede dage. Ses vi til den lille fede festuge.
5: Skovsen i Guldborgsundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
6: Pokalpartnerne præsenterer Pokalkamp Team Sydhavshørerne mod Høj. Tirsdag kl. 20 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Man of the Match sponsor er LF Stilas. Time Out sponsor er Den Gamle Bæregård. Og boldsponsor er Arkitektgården. Kom og bak Team Sydhavshørerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavshørerne kørende.

0: Are you with me? Der fik vi tyske Lost Frequencies her til morgen på Sydhavsøerne, hvor klokken er 7:45. Og morgenmaden, den gives gratis på Vesterlandevej i Maribo i forbindelse med Maribo Bilcenters 10-års jubilæumsfest, der er i dag. Og allerede bliver fejret, og det gør vi ved at dele frøsnapper ud i trafikken. Og Kim Nielsen er med.
1: Ja, tak. Og jeg står her sammen med Tommy fra Maribo Bilcenter, og Tommy, han har fejret jo 10 års jubilæum i dag med Maribo Bilcenter. Tommy, du er altid en glad mand, men du ser ekstra glad ud i dag. Er du det?
2: Ja, det må man da sige. Det er jo en fantastisk dag med en stor fest og masser af mennesker, der kommer i dag, håber jeg.
1: Hvor mange har du mødt her til morgen nu, hvor står med frøsnapper i hånden?
2: Ja, men vi har fordelt cirka halvdelen ud, tror jeg. Ja. 100 stykker indtil videre. Ja. Små 100 stykker. Der var lige en til der.
1: Jeg kan lige følge med her.
2: En frøsnapper?
3: Ja, tak.
1: Godmorgen. Hvor er du på vej hen?
3: Hjem. Ja. Jeg har været på nattevagt.
1: Jamen, god tur og sov godt.
3: Tak.
1: Ja, som Tommy sagde, vi er måske halvvejs i frøsnapperne, så hvis vi skal sige noget om tidsrammen, så kom bare forbi, også selvom klokken nærmer sig 8, eller måske endda kommer over 8. Vi står og uddeler lidt uden for Maribo, ved Maribo Bilcenter, Vesterlandevej, lige ved Lysemosen.
0: Og så har jeg kaffen. Kim Nielsen står i Maribo og har frøsnapperne. Jeg tror, på en eller anden måde skal vi prøve at finde sammen på et tidspunkt, Kim, omkring det her. Så tror jeg, vi kan få os en hyggelig morgenmad. Nå, vi skal videre med musikken. Her er det Olly Murs sammen med Snoop Dogg og sangen, der hedder Moves.

0: Olimus, sammen med The Big Snoop Dogg, og sangen, der hedder Moves. Klokken er 12:08, og vi er jo i fuld gang med at fejre Maribo Bilcenters 10-års jubilæumsfest. Der er i dag. Senere er vi også med fra Bilcenteret. Det er vi fra middag, og der er pølsevogne og øl og alverdens ting og sager. I virkeligheden så er ideen bare at holde en god fest i dag. Og der kan man jo så komme der forbi og være med til den. Men vi er jo startet allerede nu, Kim Nielsen. Jeg ved ikke, hvad det er for en lyd, jeg hører i din mikrofon lige nu. Er du gået ind i skoven eller et eller andet?
1: Nej, jeg er gået ind bag radiobilen, for jeg tænkte, du måske lige ville høre den her lyd.
0: Åh, det er raslende poser!
1: Ja, og du kan selvfølgelig ikke høre, der er frøsnapper i, men det er der. Og vi står her på Vesterlandevej. Jeg er nu gået om på den anden side af vejen, fordi jeg stod med Tommy på den anden side. Og vi er enige om, der er så mere trafik ind til Maribo. Så nu gik jeg herom for ligesom at se. Og Laura, der lige står her ved siden af, det er Tommys datter, han står også og uddeler. Hun lavede som det mest fantastiske lige før, der kom en kæmpe stor lastbil. Og hun står på den her side af vejen, hvor der ligesom er passagersæder, det gør det på begge sider. Så lastbilchaufføren, han ruller vinduet ned, og så er det vindue altså bare op i 2 meters højde nærmest. Så må du ligesom det var en basketball, så man bare lupe. Hvad hedder det så? Man laver sådan lidt med basketball, man skal hoppe for at få frysen op. Det er så simpelthen fantastisk ud. Nå, men der er sådan set masser af biler. De holder lidt i kø for at komme hen til trafiklyset. Lad os se, om der er nogen, der kommer. Der kommer en her. Jeg skal lige følge med. Godmorgen! Du holder lidt i vejen, så bare fortsæt. Jamen, sådan er det, når man skal interviewe folk, der kører bil. Ja, men vi har rigeligt travlt, kan jeg se, fordi at Oliver, han er lidt længere ned ad vejen, uddeler. Laura står klar med et par stykker. Vi fortsætter de næste mange minutter.
0: Altså, hvis vi fortsætter med det der med lastbiler, jeg kan godt se problemet, så bliver vi da nødt til at lave et samarbejde med, ja, nu er vi i Maribo, så kunne det jo være Team Sydhavsøerne. De er jo håndboldspillere, de kunne jo sagtens lige kaste sådan nogle frysnapper i en pose op igennem sådan et lastbilsvindue der. Det synes jeg, det skal vi da overveje.
1: Ja, de kunne også måske sådan bare stå ved radiobilen, så bare kylde dem tværs hen over vejen, og så ind i vinden. Ej, ved det ikke.
0: Åh, det kan være, at vi lige skal prøve det først, inden vi sætter det hele i gang, hva'?
1: Ja.
0: Det kan være. Nå, men man kan høre, der er gang i den, og hvis du lægger vejen forbi, så er der altså stadigvæk frøsnapper at hente. Det er simpelthen bare om at køre forbi og rulle vinduet ned, og så er der altså morgenmad. Det er i hvert fald lige så længe lag at hæves, men de har altså endnu, det kan vi jo høre. Og jeg kunne også forstå på Kim Nielsen, han gættede på, at vi også kan fortsætte her efter klokken 8. Så det er simpelthen bare om at dreje forbi og give den gas. Det er nu Benjamin Hav og sommeren sit, Portugal.

0: Altså, det mest fantastiske ved den her sang er jo, at Benjamin Hav aldrig selv har været i Portugal nogensinde. Så han synger jo om en, i virkeligheden noget, han beskriver som en følelse, sådan som han forestiller sig, det er. Men ikke desto mindre, så er det jo en rigtig fed sommersang. Vi er til fødselsdagsfest eller jubilæumsfest i, i Maribo. Maribo Bilcenter fylder 10 år, eller har 10 års jubilæum i dag, og vi deler brystnapper ud, Kim Nielsen. Hvordan ser det ud? Hvad sker der?
1: Ja, men jeg håber ikke, Flemming han kører lige nu. Jeg spurgte lige, hvad hedder du? Jeg er simpelthen bare stukket hovedet ind i en bil, så nu er jeg halvvejs inde i bilen. Godmorgen, Flemming.
2: Godmorgen.
1: Hvor så, var du på vej hen?
2: Ja, på vej over og hente min egen bil.
1: Ja, hos mig på bilcenter?
2: Nej, dog ikke.
1: Okay, ja, det er også fair nok. Men du har fået frysnapper, så...
2: Det har jeg.
1: Ja, men god tur.
2: Så kan jeg køre hjem på nye sidste feriedag.
1: Ja, god tur. Ja, jamen sådan er det jo. Der var andre end mig på bilcenter i byen. Det er fair nok. Ja, men hvad har vi tilbage? 50 frysnapper, tror jeg. Jeg har ikke talt dem, men det er noget i den retning. Så kig endelig forbi.
0: Og der er altså mulighed for at fordele lige nu, og selvfølgelig så skal man jo som regel altid et eller andet der kl. 8. Det er det, man skal måske køre nogle i skole, eller selv i skole, eller et eller andet, og så bliver der sådan lidt mere roligt efter kl. 8. Så der er jo, har jo sikkert været rigtig meget run på, har der ikke det nu, Kim Nielsen?
1: Jo, altså man kan sige, altså lige nu er det faktisk et lille hul i trafikken, og det er meget rart, men altså for 30 sekunder siden, så var der holdt 100 biler eller sådan noget, ikke? Der er forholdsvis meget trafik, der går ind i Maribo på det her tidspunkt.
0: Jeg har gjort det nogle gange, og jeg har også selv været med nogle gange det der med, og min oplevelse det er, at jeg står jo aldrig i sådan en vejkant og holder øje med, hvordan bilerne kører, men oplevelsen er, at der kommer en hel masse biler, så er der ligesom et hul, og så kommer der en hel masse biler, og så kommer der ligesom et hul, og så er der virkelig run på før klokken 8, det er der også før klokken 7 og før klokken 9, og så lige efter, så er der ligesom lidt ro på et stykke tid og sådan noget, og det er jo egentlig meget sjovt at følge med i dynamikken i sådan en trafik der. Men der er vi altså med direkte, og kan høre bilerne, de suser, og dem, der holder ind til siden og ruller vinduet ned, får frysnapper i anledning af Maribo Bilcenters 10-års jubilæum.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en

0: Jamen, så fik vi Delimitri og Roll to Me. Sådan en god klassiker på Sydhavnsøerne. Vi er ved at dele frøsnapper ud i Maribo i anledning af Maribo Bilcenters 10-års jubilæumsfest. Og nu er klokken jo 8, og folk skal jo altid noget klokken 8. Man skal i skole klokken 8, nogen skal på arbejde klokken 8. Der er noget, der et eller andet børn skal afleveres klokken 8. Et eller andet klokken 8. Måske til tandlæge, jeg ved det ikke. Kim Nielsen, lige nu plejer der sådan statistisk set at blive lidt robo. Er det det, ja, du oplever?
1: Hvis du lige nu høfter, så kan du faktisk næsten høre stilheden fra Lysemoseskoven. Der er lidt trafik. Jeg kan kigge. Der kommer en bølge fra Nakskov-siden af. Der kommer en bølge fra Majabo-siden. Der kommer biler. Og hvis du tænker, er der udsolgte frysnapper? Nej. Men vi nærmer os. Så skynd dig at kigge forbi. Vi står ved Lysemosen.
0: Og det er simpelthen bare om at holde ind til siden, når man ser dem. Lige stå der. Og... jeg ved ikke, jeg står med hovedtelefoner på. Jeg kan høre de snakke i baggrunden. Der er allerede ved, nogen, der er ved at få delt frysnapper ud der. Og der er det jo altså simpelthen bare om at holde ind til siden, rulle vinduet ned, og så får man lige stukket en pose ind igennem vinduet der, og videre er man i sin morgenrutine. Nå, klokken er 8:01. Vi skal til nyhederne.
2: Du lytter til Radio Sydhavnsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
3: Lokale kræfter i Horslunde ser ud til at få deres ønske om at bevare Ravnsborghallen opfyldt. Da Lolland Kommune begyndte at tale om at rive hallen ned, var Søren Hansen blandt de første til at protestere. Siden har brugere af hallen været i dialog med kommunen om alternative løsninger. Politikerne vil nu gå videre med en nødrenovering, der kan holde hallen åben i mindst 10 år. Søren Hansen siger til Folketidene, at brugerne er dybt taknemmelige for, at kommunen har lyttet til dem.
4: Nykøbing FC-legenden Lars Plejdrup bliver ny cheftræner for klubbens U19-hold. Den tidligere NFC-spiller rykker dermed op i graderne, efter at have været træner for klubbens U15-hold. På U19-holdet får han den tidligere førsteholdstræner Brian Rasmussen som assistent. Som U19-træner bliver hans mål at udvikle klubbens ældste talenter og sende endnu flere videre til seniorfodbolden. Det fortæller han til klubbens hjemmeside. Plejdrup spillede 463 kampe for Nykøbing FC, inden han stoppede karrieren i 2023.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Og det bliver en rigtig varm en af slagsen i dag efterhånden, som solen kommer højere op på himlen. Jamen, så tager den altså og viser, hvor mange muskler den har. Vi kommer ind i landet nogle steder til at opleve temperaturer på omkring 30 graders varme, måske også lidt over. Så det bliver ugens varmeste dag, for her

0: weekenden, der falder temperaturen altså igen. Så mellem 24 og 27 grader og en perfekt og meget varm sommerdag på Sydsjælland.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Anders Brøndholt. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

0: Altså, den, der er en meget, skal vi sige, fræk under bæltestedet fakta omkring den sang her med Horsens. Fordi på et tidspunkt, så synger de jo faktisk begge to, at så snakker de lidt og hører, hvordan går det. Det er jo ikke det, de synger. De har jo selv fortalt, at de stakker. Og hvis man stakker, så er det, man leger mand og kone. Lad os sige det sådan. Så det er jo det, de synger om i virkeligheden. Men nu skal vi til noget meget mere supert, og det er uddeling af frøsnapper i Majbo på Vesterlandevej. Og her er vi altså over bæltestedet igen med en 10-års jubilæumsfest i Majbo Bilcenter, der jo faktisk starter med fest i gaden. Og Kim Nielsen, det var med en hel bus for et øjeblik siden, mens vi hørte Horsens sang her.
1: Ja, jeg stod og kiggede, og så var der en bus for en ny mand, der blinkede ind, og så tænkte jeg, fuck, nu løber vi tør for frøsnapper. Men han var altså alene, chaufføren. Der var tom bussen ud over chaufføren, så Oliver fra mig på Bilcenter kunne altså bare lige lidt stille roligt ind og overlevere en frøsnapper til chaufføren. Så det gik fint. Og vi er faktisk, hvad har vi tilbage? Så vi gæt på 25. Fordi som du snakker om, Anders, lige så snart vi sådan kommer tæt på 8 og lidt over 8, så stiller trafikken af. Der er ikke lige så meget trafik, som der var, da klokken var 7:45, det kan jeg godt afsløre. Tommy står på den anden side af vejen, han har lige stukket frøsnapper til en i en sort bil der, og jeg står her på den anden side sammen med Oliver og Laura, mig på Bilcenter, og vi står lige og kigger på, er der nogen her, der lige... Ja, der kommer lige en varevogn. Jeg skulle mig lige at råbe.
2: Godmorgen.
1: Hvor er du på vej hen?
2: Jeg er på vej til mig på arbejde.
1: Yes, god arbejdsløst.
2: Tak lige meget.
1: Ja, videre med dig. Så vi er altså stadigvæk her med frøsnapper, og igen, Laura lavede den der med, at chaufføren i lastbilen var flink lige at stoppe, og så egentlig bare gå over til vinduet, så Laura ikke skulle lave det der lop igen. Det er utroligt, at det er altid hende, der får lastbilerne, ikke?
0: Ja, det kan jeg godt se. Det er, altså et eller andet sted, så radio er fint, nogle gange så er jeg næsten ked, at vi ikke også laver fjernsyn. Der er nogle ret sjove situationer i det her. Men altså, det er jo fint, og selvfølgelig, der er stadigvæk, så hvis man skal lige forbi alligevel, så er det simpelthen bare om at holde ind til siden, og så få stukket frøsnapper ind af vinduet, så har man da fået lidt med til morgenkaffen. Ja, jeg synes, vi skal se at få sat lidt gang i festmusikken nu, når det er sådan en 10-års jubilæumsfest, der er på programmet i Majbo Bilcenter. Og hvorfor ikke en sommerfest nu, når vi står med ugens varmeste dag og en perfekt sommerdag over Sydhavsøerne med masser af sol og en faktisk skyfri himmel, ikke? Her er det Bellini med Samba de Janeiro. Klokken er 9 minutter over 8. Godmorgen! Godmorgen!

0: Altså, syd, sol og sommer. Hvis en radiostation, der hedder Radio Sydhavsøerne, ikke til at være din sommerradio, så ved jeg faktisk ikke rigtigt, hvem der skal. Nå, men Kim Nielsen, når vi laver sådan noget her, jeg har jo snakket lidt om, hvad jeg sådan har oplevet tidligere med sådan dynamikken i trafikken, og så lige før klokken 8, så vælter det ind med biler, og efter klokken 8, så bliver det mere stille. Og alle sådan nogle ting der, står man jo og lægger mærke til, for man står lige midt i det. Og det gør jeg i hvert fald ikke normalt, så lægger man jo lige mærke til det. Men hvordan er det at være dig, og du ved, indimellem at lave den der med at stikke mikrofonen ind til folk og sige godmorgen og sådan noget?
1: Altså, det er jo det, jeg håber på. Så man kan sige, vi er jo fire, der står her, mig og så tre fra mig på bilcenter, og de står sådan nærmest og vifter, og der må være nogen, der ikke hører Radio Sydhavn, der tænker, hvad er det for en ret her, de har gang i der. Men de står og vifter med frøsnapperposerne, og så er det, jeg prøver på at lure, er der en, der holder lige, når jeg er igennem, eller lige inden du stiller om, Anders, fordi så kan jeg lige nå at stille kroppen ind i bilen, og så lige spørge, hvor de skal hen og sige godmorgen til dem. Så på den måde, så har vi sådan to forskellige rytmer. Dem fra mig på bilcenter, de står bare lige der er en, der holder bum videre med den. En med frøsnapperne videre med dig. Og jeg står sådan og prøver på at lure. Og så er det jo nogle gange, hvor jeg står på den ene side af vejen, og der i det her øjeblik, der har Tommy lige uddelt en frøsnapper. Han drejer rundt og kører tilbage til Majbo, mens vi her på den her side ikke har nogen, der stopper op. Og hvis jeg går over til Tommy på den anden side, jamen så sker det modsatte. Så er det over på den her side, der er nogen, der stopper op, og jeg kan stikke hovedet ind i. Ej, det er fint. Vi hygger os her i Majbo. Så der er lidt tilbage nu. Lidt tilbage af frøsnapperne.
0: Ja, lige nøjagtigt. Og der er indtil der ikke er flere. Og sådan er det. Jamen, det er jo bare at lægge vejen forbi, og god fornøjelse med det. Så tænker jeg, at vi skal da have noget sommermusik mere-agtigt, men det bliver så her fra sommeren 2026 med David Guetta og Jennifer Lopez.

0: Yes, og der fik vi jo så altså lidt mere gang i den. David Guetta og Jennifer Lopez og Save Tonight. Vi skal tilbage til Maribo og Kim Nielsen, der jo er i fuld gang med at dele frøsnapper ud sammen med Maribo Bilcenter i forbindelse med deres 10-års jubilæumsfest. Og der er stadigvæk frøsnapper tilbage, men der blev, det, altså, der blev også købt virkelig mange, skal jeg hilse at sige. Og bilerne, ja, der kan man jo så høre sig selv dytte, hvis det er, at man kommer kørende forbi et åbent mikrofon i radioen.
1: Ja, det er rigtigt. Og jeg vil sige, at da jeg sagde, at der var 25 tilbage på et tidspunkt, der tror jeg bare slet ikke, at jeg havde vurderet, hvor mange der var tilbage. For vi har faktisk stadigvæk lidt. Men altså, det begynder at nærme sig slutningen. Jeg kan lige gå over til Tommy her. Han står og vifter med frøsnapperposer. Tommy, hvor mange mennesker har du sådan mødt her i dag?
2: Jamen, vi har så mødt cirka et par hundrede, vil jeg tro, efter som der har været på
1: noget. Nu holder kravlæsbussen bus, altså lige ind. Står vi ved et busstopsted, eller hvad med hans passagerer?
3: Hvor mange er der med?
1: Nu går vi altså lige ind.
3: Vi skal da lige hen nu.
1: Vi går lige ind i bussen her. Vi er helt inde i bussen nu. Nu håber jeg ikke, han kører, fordi så... Nu er bare Tommy går hen ned til bagsiden. Kort spørgsmål. Hvor er I på vej hen? Er det til Kragenæs, eller hvad?
4: Ja, der.
1: Ja, ja. Ja. Ja, skal I ud og nyde sommeren?
4: Ja, vi skal ud på øen på Femø. Ja.
1: Hyggeligt. Jamen, god tur. Jeg skal ikke med, fordi jeg siger lige god tur til os. Og jeg skal lige ud til chaufføren. Tusind tak. Så er jeg ude i bussen igen. Ja, live fra Kragenæs-bussen.
0: Det er ellers været kønt, hvis den smækkede døren i, at du var kørt videre.
1: Ja, men så kunne jeg fortælle, hvordan det gik i radioen, ikke?
0: Ja, lige nøjagtigt, det vil jeg sige. Og det er jo ikke nogen tossetur at tage der. Nå, jamen, der er der stadigvæk gang i den, så der er stadigvæk mulighed for at lægge vejen forbi. Og simpelthen hold ind til siden, rulle vinduet ned, og ellers som bussen åbne døren. Og så er der altså frøsnapper, og der er som sagt lidt endnu. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Fantastisk sang i virkeligheden. Mika var det med sangen, der hedder Grace Kelly. Et monster hits back in the days. Men nu skal vi jo altså frem til nutiden og ud i trafikken i Maribo på Vesterlandevej ved Lysemosen, da Maribo Bilcenter holder 10 års jubilæumsfest i dag, og den er altså startet der med, at vi har delt frøsnapper ud i faktisk par 50 minutter. Og Kim Nielsen, du har lige stået og talt poserne, for der var man startede med en situation, hvor der var flere poser, end man kunne tælle. Det kan du godt nu.
1: Ja. Jeg vil sige, at der er 3-4 poser tilbage, og dem står tomme alle sammen over på den anden side af vejen. Vi har lige stukket hovedet ind her, fordi de sidste, vi havde på den her side af vejen, de er kommet ind i den her bil. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvor er vi på vej hen?
2: Vi er på vej på arbejde.
1: Og der er høj musik.
2: Det er der i hvert fald, og godt humør. Det er jo fredag.
1: Ja, fedt. Jamen, god tur.
2: Jo, tak skal I have.
1: Jeg tror godt, jeg kan sige, at vi har udsolgt. Altså, Tommy har 2 tilbage, dem har han givet væk om 20 sekunder. Så slut med frøstopperne for den her morgen. Men jeg kan da sige, at vi sender live fra Maribo Bilcenter her senere i dag fra 12 til 14. Der var den store jubilæumsfest. Den er fra 12 til 16, men jeg står og sender live fra 12 til 14 herfra.
0: Så vi vender tilbage til dig her senere på dagen. Så det var spændende at følge med. Og godt du ikke, kan man sige, kørte afsted med bussen til Kragenæs, da du hoppede ind i den og så videre. Så det har været en festlig morgen. Så vi snakkes ved senere.
1: Det gør vi.
0: Og her på Sydhavsøerne, jamen der fortsætter dagen jo som den plejer. Og lige om lidt, så skal vi have fat i Lucas Graham og sangen, der hedder Home Movies. Klokken er 23 minutter over 8.
3: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
4: Hvad så, nabo? Har du set min nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts Skov og Have. Forurener ikke, og næsten lydløs. Og så skal den heller ikke fodres.
5: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts Skov og Have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.

0: Det var Anastasia med One Day in Your Life her til morgen på Sydhavsøerne, hvor vi nu skal til nyhederne. Klokken er 29 minutter i 9.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En mulig nationalpark i og omkring Smålandsfarvandet skaber bekymring blandt flere lodsejere. På et borgermøde i Guldborg onsdag aften mødte knap 100 mennesker op for at få svar på, hvad en nationalpark kan betyde. Lodsejerrepræsentant Helle Reitz Todt anbefaler lodsejerne at sige nej, mens projektleder Line Trapp Mogensen understreger, at aktiviteter på privat jord vil være frivillige. Omkring 4.400 lodsejere er blevet bedt om at tage stilling til, om deres jord skal indgå.
3: Næstved Kommune vil nu tage en nærmere dialog med bostederne Langholt, efter Socialtilsyn Øst har sat virksomheden under skærpet økonomisk tilsyn. Kommunen har 7 borgere placeret på Langholt og vil blandt andet undersøge, om de takster, kommunen betaler, står mål med den støtte og behandling, borgerne får hos Falstervirksomheden. Stabschef Bo Gammelgaard understreger, at Næstved Kommune ikke oplever problemer med borgernes trivsel eller indsatsen på Langholt. Men Socialtilsynets kritik af økonomien giver ifølge kommunen anledning til at se nærmere på, hvordan de offentlige midler bliver brugt. Socialtilsynet mener ellers, at løn til ledelsen er væsentligt højere end sammenlignelige tilbud, og det vurderes, at der ikke er tale om forsvarlig forvaltning af offentlige midler.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Edwin Collins og A Girl Like You her til morgen på Sydhavsøerne, hvor klokken er 23 minutter i 9. Og så lever vi jo i en verden, hvor man efterhånden jo skal passe på med, hvad man tror på nettet. Og nu er vi faktisk nået dertil, hvor det ikke længere er nok at sige, jamen jeg har jo selv set ham sige det. For på sociale medier har der floreret falske videoer med Søren Brostrøm, hvor det ser ud som om, han sidder i Godmorgen Danmark og anbefaler et bestemt lægemiddel. Problemet er, at selvom du kan se ham sidde der, og du kan høre ham sige det, så har han aldrig sagt det. Videoen er lavet med kunstig intelligens, og den er lavet så overbevisende, at to mænd i 80'erne ifølge Politikken har købt produktet i den tro, at Søren Brostrøm rent faktisk havde anbefalet det. Og det har ført til fejlmedicinering. Og det er jo lige der, at det går fra at være fascinerende med AI-teknologi til at være en ret alvorlig situation, for Søren Brostrøm er jo netop den person, som vi lærte at kende under coronaen, som ham man kan stole på. Og han er jo ikke den eneste. Professor Bente Klarlund Petersen er også blevet misbrugt i falske annoncer, hvor det ser ud som om, at hun anbefaler forskellige produkter. Så måske skal vi lave sådan en ny regel, der hedder, at hvis du ser en kendt læge pludselig dukke op, for eksempel på Facebook, og vil sælge dig medicin, så stop lige op. Også selvom du både kan se vedkommende, og du kan høre vedkommende sige det. Og altså, det er en lidt mærkelig tid, vi lever i, men altså en ting kan du være helt rolig omkring. Jeg kan i hvert fald forsikre dig om, at den stemme, du lytter til lige nu her på Radio Sydhavsøerne, tilhører et vaskeægte menneske af kød og blod, som lige nu vil spille mere musik til din morgen. Og det er en god gammel klassiker med Shakira. Her får du Whenever, Wherever.

Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl for Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845. 10 kendes for ret.

0: til kun 6.000 kroner.
1: Undskyld, vi larmer, men det bliver altså svært at lade være, når Bohus inviterer til den lille fede festuge den 20. til 22. august med Inferno, Thor Farlov, Hjalmar, Gops og flere på scenen. Bohus er hovedsponsor, og sammen med Guldborgsund Kommune fyrer vi op for tre fede dage. Ses vi til den lille fede festuge?
2: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

0: Søn hedder den ene, Rasmus Seebach hedder den anden. Det var sangen, der hedder Sprækker, og vi skal have mere dansk musik nu med Gops. Her er det igen og igen, hvor klokken er 16 minutter i 9. Godmorgen!
1: Du som en sommerdag i København.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
16: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
17: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Ah. Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95. Og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Det lyder meget internationalt, men det er jo dansk musik. Det var Calbee og Burnout. Vi skal til nyhederne, klokken er 9.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Marielyst Beachwalk vender næste år tilbage efter flere års pause. Den omkring 10 km lange festlige gåtur fra Nykøbing til Marielyst har tidligere haft op mod 2.000 deltagere, hvor langt de fleste møder op i opfindsomme udklædninger. Justin Rumle, som stod bag udgaverne tilbage i 2016 og 2017, står igen i spidsen for arrangementet og håber denne gang at slå deltagerrekorden. Turen får blandt andet Marielyst Street Food som slutdestination, hvor festen skal fortsætte. Marielyst Beachwalk afholdes 10. juli 2027. Flere personer blev onsdag sigtet under flere politiindsatser mod narkotika i Nykøbing. På flere adresser fandt politiet blandt andet hash, kokain, skunk og tramadol. Det største fund skete i en lejlighed, hvor politiet beslaglagde næsten 300 gram hash samt andre stoffer, kontanter og en springkniv. I den forbindelse blev en 16-årig og en 18-årig sigtet for salg af ulovlige stoffer. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi i sin døgnrapport.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Nøj for en sveder, det er i dag. Eller hvad man nu skal sige, for vi kommer til at slå ugens varmerekord i dag. Det siger meteorologerne nogle steder op til over 30 grader varme. Til gengæld så falder temperaturen i morgen, så det bliver ugens varmeste dag. En rigtig fantastisk flot sommerdag over Sydhavsøerne med masser af sol. Det er en perfekt dag til en tur på stranden.
1: Anders Brøndholt. Sydhavsøerne præsenteres af Skoda Nykøbing. Er du på udkig efter elbil? Så prøv en Skoda Enyaq med en rækkevidde op til 557 km.

Mads Lange og Superhero her, hvor klokken er 9:05. Og så er det jo altså Claus Nielsen, der er simpelthen så stabilt og fast som Jens Olsens verdensur på Rådhuset i København. Laver morgenradio for dig hver morgen. Men altså lige i dag, der har vi altså byttet program, så han kommer på der, hvor jeg plejer at lave radio, og det er mellem 16 og 18. Så der kan han hygge sig i dag, og til gengæld så hyggede jeg mig jo også her tidligere på morgenen med uddeling af frøsnapper i Maribo. Det var Kim Nielsen, der var sendt afsted i anledning af Maribo Bilcenters 10-års jubilæumsfest af i dag. Og der har de jo så, købt, at Radio Sydsjælland skulle komme forbi og lave det her sammen med dem, og vi skal også sende derfra senere i dag. Så det var en udsendelse og en event betalt af Maribo Bilcenter. Og det skal man huske at sige i dagens Danmark, at det var sådan, det hænger sammen. Og så skal vi jo så dertil klokken 12. Og der plejer vi at Sydårslisten, men den kommer du til at høre lidt tidligere i dag på grund af det. Så det kan du hygge dig med her, når klokken er 10-12, så er der altså hitliste til dig. Lige nu og her, så skal vi altså tilbage til 80'erne, og det bliver Lionel Richie her med All Night Long.

Lionel Richie med 80'er-klassikeren All Night Long her, hvor klokken er 10 minutter over 9. Og så må jeg indrømme, at jeg sad med en historie i morgen, hvor det virkelig sugede i maven. Kan du huske den der frygtelige historie fra Slagelse med en 1-årig pige, der faldt ud af et vindue fra første sal og blev fløjet til Rigshospitalet i København i en kritisk tilstand? Og jeg må indrømme, at den historie sad i mig altså det meste af dagen i går. Og så er der jo bare godt nyt her til morgen. Altså rigtig godt nyt. For pigen er ikke længere i kritisk tilstand. Politiet forestiller, at hun er stabil og reagerer, som hun skal i den alder, hun har. Så alt ser umiddelbart fint ud. Altså, man kan jo næsten mærke lettelsen, der må være i hendes familie. Så historien, vi sluttede med i går med håbet om bedre nyheder i dag for Rigshospitalet, kan vi jo så heldigvis følge op med i dag. Det ser meget bedre ud. Så huha, men hold da op for et chok. Nu tilbage til Sydhavsøerne. Her er det Buran G. og Medina.

0: Det var glemt dit nummer, og nu skal vi jo have det her kæmpe store hit direkte ud af 4900 Nakskov. Det er jo her Black han bor. Og her får du Nede Mette.
1: Jeg glemmer aldrig den her pige, som der hedder Mette. Åh, Mette, Mette, hun var nede med det. Ikke den smukkeste i skolen.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Pokalpartnerne præsenterer Pokalkamp Team Sydhavshøerne mod Høj. Tirsdag kl. 20 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Man of the Match sponsor er LF Stilas. Time Out sponsor er Den Gamle Bæregård. Og boldsponsor er Arkitektgården. Kom og bak Team Sydhavshøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavshøerne kørende.
3: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
4: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
5: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Dasha med Not At This Party. I dag så er det jo altså en dag, hvor at vi alle sammen kommer til at smelte. Der er kun én ting at gøre. Det er at holde ud. For i dag er ugens varmeste dag. Lokalt kan vi på Lolland og Falster snige os op lige op over 30 graders varme. Så masser af sol. Og på sådan en dag, hvor man opdager, at bilen faktisk også kan fungere som sauna. Eller omvendt, hvis man har været ude at køre, man har aircondition, så er det sådan det sted, hvor man gerne vil være, og så skal man ikke køre mere, men man gider ikke stå ud, fordi nu er der dejligt køle der uden for vinduerne, der er der bare altså smeltende varmt. Men hvad så med weekenden? Vi står lige foran weekenden, og lørdag ser faktisk ud til at blive rigtig fin på vores kanter. Der kommer ind over Danmark køligere luft ind fra vest. Men nu bor vi jo i den østlige del af Danmark, så det er os, der holder fast i varmen i længst tid. Regn med i morgen, 20-25 grader, nogen sol, men efterhånden, som dagen skrider frem, så også flere skyer. Termometer får en lille nyk nedad, men altså, ja. Søndag ser ud til at blive der, hvor vi får det store temperaturskifte. Altså, det hedder ved kysterne 16 grader op til 21 grader inde i landet. Flere skyer og risiko for byer. Så hvis du elsker de 30 grader, vi har i dag, så nyd dagen. Er du træt af dem? Tillykke. Hjælpen er på vej. Temperaturen falder allerede fra i morgen. Og hvis du gerne vil have sådan noget helt almindeligt dansk sommervejr, så lyder søndagen, som om den er skræddersyet til dig.

0: sad man.
1: Limp Bizkit og Behind Blue Eyes. Der var den. Lige om lidt så får du nyhederne, der er lavet af journalisterne på Folketidende.dk. Men først Ola Anders, speak out now.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Ravnsborghallen i Horslunden skal alligevel ikke rives ned. For 5 måneder siden var planen ellers at erstatte hallen med et mindre tilbud, men efter protester og dialog med de lokale foreninger har politikerne på Lolland ændret kurs. I stedet vil kommunen bruge 2,6 millioner kroner på en såkaldt stolpeløsning, der kan forlænge hallens levetid. Ifølge udvalgsformand Martin Brusen fra Socialdemokratiet har foreningerne gjort det klart, at de helst vil beholde den nuværende hal. Sagen skal du behandles af økonomi- og erhvervsudvalget og derefter byrådet.
2: Marielyst Is har fået et straks påbud fra Arbejdstilsynet om unges arbejdstid. Tilsynet reagerede blandt andet på, at en ung medarbejder var på arbejde efter kl. 20. Ejeren Giuseppe Don Shelby siger, at han ikke kendte reglen, men at vagtplanen nu bliver ændret, så reglerne fremover bliver overholdt.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: August Højen med Kaster mig ud i. Og så er det ellers tid til, at vi går lidt tilbage i tiden. Og det er Christian Brøns, der jo var med i Big Brother. Helt til at starte med, hvor det var nyt, og nej, man kunne følge med på nettet, og det var også nyt, og så videre. Og så stak han af midt i det hele med hans guitar. Og så fik han lige så hurtigt, han kom ud, en pladekontrakt og et kæmpe stort hit. Det var sangen her, Du kan gøre, hvad du vil.
1: Havde du

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

Jonah Blacksmith og Magdes med Saw You Dancing. Det er jo altså bare en sang, der hører til soundtracket her i sommeren 2026. Og så skal vi have Nile Rodgers. Han er jo en, altså, han er en legende ud i at spille rytmeguitar. Altså guitar på sådan en meget rytmisk måde. Og til disco-sange. Og her er han så sammen med Damiano David og Tyler på Talk To Me.

Altså resten af dagen her på Sydhavnsøen er jo fyldt med lækkerheder. Vi har måttet flytte Sydhavnslisten et par timer, fordi at når klokken er 12, så skal vi jo til jubilæumsfest hos Maribo Bilcenter og sende direkte derfra. Så Søren Krog er klar med de 20 største hits til dig her fra efter nyhederne. Og så er vi så live fra Maribo over middag, så kommer Stine, og så har jeg jo byttet program med Claus Nielsen. Han kommer på sidst på eftermiddagen. Aftenen den står med Kim T for, så der er masser af lækkerheder til dig dagen igennem her på Sydhavsøerne. Lige nu med en af de nye. Her er det Bowser med Magnetic.

0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå. Hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
15: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
16: Der er gevinst.
15: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Det var Nicolai Vindens med Am I Wrong. Jeg hedder Anders Brøndholtz, så er der hitliste til dig lige om et øjeblik, men først skal vi have nyheder. Klokken er 10.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Gadeteaterfestivalen Guldkorn har indtaget gaderne i Nykøbing. Torsdag blev torvet forvandlet til et kaotisk gadekøkken, da et polsk teater optrådte med forestillingen Restaurante. Her fløj æg gennem luften, og publikum blev inddraget i løjerne. Senere rykkede underholdningen til Slotsbryggen, hvor to franske artister optrådte på en tømmerflåde. Guldkorn fortsætter frem til den 15. august med forestillinger i Nykøbing og Marielyst.
3: Guldborgsund Kommune kan nå at lave kloge besparelser, før økonomien for alvor kommer under pres. Det vurderer kommunaløkonomisk ekspert og chefredaktør på NB Kommune, Arne Ullum. Kommunen skal ifølge Ullum finde besparelser på op mod 150 millioner kroner frem mod 2030, hvis den samtidig vil fortsætte med at afdrage på gælden. Han betegner situationen som et gult og ikke rødt advarselslys. Og jo tidligere politikerne reagerer, desto bedre mulighed har de for at gennemføre planlagte besparelser uden alt for voldsomme konsekvenser for borgerne, mener Arne Ullum.
1: Sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Solen har for alvor arbejdshandskerne på i dag. Det er ugens varmeste dag med masser af sol og temperaturer mellem 24 og 29 grader, lokalt over 30. Så ved kysterne er naturens aircondition heldigvis tændt, særligt hvis man kan finde en kyst med lidt pålandsvind. Her vil der altså være lidt køligere. I aften fortsætter solskinnet og det tørre vejr med temperaturer, der kommer ned mellem 16 og 19 grader, særligt når mørket falder på. Så en dag, hvor isbutikkerne næppe kommer til at kede sig.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Sydhavsflisken på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
4: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Vi skal til det igen. 2 timer fyldt med ny musik her på Radio Sydhavsøerne. Der er en ny førsteplads til dig i den her uge, det er faktisk et nummer, der ligger nummer 1. Ikke en, men hele 2 gange. Hvad det er for et, det må du vente et par timer med at finde ud af. Når vi skal tilbage i tiden, så skal vi til 1984 i vores flashbacks, og så har jeg også 2 nyheder til dig. Og den ene nyhed, den ligger faktisk på 20. pladsen i den her uge. Det er en, vi allerede kender rigtig godt her fra Sydhavslisten, nemlig Bella Kay. Men nu er hun tilbage med I Deserve Better. Velkommen til.

0: er så lækkert enormt, det her Somber. Han er glad for Sydhavsøerne, og vi er glade for ham. Hans nye single, My Body Isn't Ready, har spillet den for dig som bobler på et tidspunkt, og nu er den altså kommet med på listen på en 19. plads som den anden nyhed i den her uge. Før vi går videre til 18. pladsen, skal du med mig tilbage i tiden til et fantastisk årstal, rent musikalsk. 1984 havde rigtig mange store førstepladser, og tre af dem får du lige her.
1: Flashback. Flashback.
2: Flashback.

0: Hold nu op, så var jeg 11 år igen. Det her, det var da fuldstændig fantastisk. Tre af de numre, der gik nummer et. I 1984 fik du som flashbacks Laura Branigan, Self Control, Matthew Wilder, Break My Stride og Corey Hart, Sunglasses at Night. Nå, vi skal tilbage til Sydhavslisten, som den ser ud i den her uge. Vi skal videre med 18. pladsen lige om lidt. Faktisk et nummer, der er steget to pladser fra sidste uge efter 19 uger på listen. Hvem det er, det kan du høre lige rundt om hjørnet.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
2: Undskyld, vi larmer, men det bliver altså svært at lade være, når Bohus inviterer til den lille fede festuge den 20. til 22. august med Infernal, Thor Farlov, Hjalmar, Gops og flere på scenen. Bohus er hovedsponsor, og sammen med Guldborgsund Kommune fyrer vi op for tre fede dage. Ses vi til den lille fede festuge.
3: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
4: Nummer 18.
5: Nummer 18.
6: Nummer 18. Yeah.

2 pladser op fra 20. pladsen i sidste uge til denne uges 18. plads efter 19 uger på listen. St. Clara og Gosh, I Love It. 17. pladsen ser til gengæld ud fuldstændig som gjorde i sidste uge. Her får du Malte Ebert og Sæt Det Fri.

0: 5 uger på listen, en enkelt plads ned fra sidste uges 15. plads til denne uges 16. plads for Bebe Rexha og New Religion. Vi skal videre med listen lige om lidt, men først skal du have de nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Ravnsborghallen i Horslund skal alligevel ikke rives ned. For 5 måneder siden var planen ellers at erstatte hallen med et mindre tilbud, men efter protester og dialog med de lokale foreninger har politikerne på Lolland ændret kurs. I stedet vil kommunen bruge 2,6 millioner kroner på en såkaldt stolpeløsning, der kan forlænge hallens levetid. Ifølge udvalgsformand Martin Bosen fra Socialdemokratiet har foreningerne gjort det klart, at de helst vil beholde den nuværende hal. Sagen skal du behandles af økonomi- og erhvervsudvalget og derefter byrådet.
3: Nykøbing FC-legenden Lars Plejdrup bliver ny cheftræner for klubbens U19-hold. Den tidligere NFC-spiller rykker dermed op i graderne efter at have været træner for klubbens U15-hold. På U19-holdet får han den tidligere førsteholdstræner Brian Rasmussen som assistent. Som U19-træner bliver hans mål at udvikle klubbens ældste talenter og sende endnu flere videre til seniorfodbolden. Det fortæller han til klubbens hjemmeside. Plejdrup spillede 463 kampe for Nykøbing FC, inden han stoppede karrieren i 2023.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Sydhavslisten.
5: Sydhavslisten.
6: På nummer 5.
7: Nummer 15.

Så ved du det, skal du have en baby og en doppermand, så skal du altså købe et lille hus i Jylland. 3 pladser ned fra sidste uges 12. plads til denne uges 15. plads, efter 7 uger på listen for Albert Heat og Dalin. Vi skal videre med listen, vi skal prøve at kigge på 14. pladsen, og der er faktisk tale om et nummer, der ligger fuldstændig, hvor det gjorde i sidste uge. Jeg tror, vi kommer til at have det liggende mange uger endnu. Der er sommer, der er dance, der er det hele. Save Me Tonight får du her fra David Guetta og Jennifer Lopez.

0: Jeg ved ikke, hvad det er med det her nummer, men jeg er ret tovlig med det, og bliver glad, hver gang jeg får lov til at spille det, for der tager min Parla sammen med Jenny, var det på Dracula, her på denne uges 13. plads, og dermed 3 pladser op ad listen fra sidste uges 16. plads. Det bliver ved med at stige, det her nummer. Lige om lidt, så skal du have 12. pladsen, der er tale om et lille fald. Til gengæld er det sangen om ham der, du kender, der ved det hele. Du får den lige om lidt.
1: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi ved godt, at gør det selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Her er vejrudsigten fra Sony VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sony VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sony VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sonyvvs.dk.
6: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
7: Nummer 12.
8: Nummer 12.
7: Nummer 12.

0: så gik den ikke mere for Teddy Swims og Mr. Know-It-All, der har ligget i top 10, men altså nu er røget to pladser ned på en 12. plads. Vi skal videre med listen. Vi skal finde ud af, hvad de sidste numre er, før vi går ind i top 10. Og det kan du høre lige her.
1: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krogh.
0: Men inden der kan vi lige samle op på listen på 20. pladsen, fik du en nyhed, Bella K, I Deserve Better. Somber, My Body Isn't Ready, var også en nyhed på 19. pladsen, så havde du St. Clara, Gosh, I Love It på en 18. plads, og Sæt det fri fra Malte Ebert på 17. pladsen. 16. pladsen gik til New Religion fra Bibi Rexha, Albert Heath sammen med Darlin, Lille Hus i Jylland på en 15. plads. 14. pladsen, fuldstændig som i sidste uge, David Guetta sammen med Jennifer Lopez, Save Me Tonight, så havde du Tame Impala sammen med Jenny på Dracula på 13. pladsen, og altså Mr. Know It All for Teddy Swims på 12. pladsen. 11. pladsen, fuldstændig som i sidste uge. Her får du Madonna og Dance Teria. Talk about

0: Hun er super aktuel med albumet Confessions 2. Her der fik du Danteria på en 11. plads. Vi skal videre med top 10. Det skal vi efter nyheden. De er klar til dig lige efter en tur tilbage til 90'erne.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler. Hey,
5: kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk. Så kom til
6: Kalle nu. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: har brugere og hallen været i dialog med kommunen om alternative løsninger. Politikerne vil nu gå videre med en nødrenovering, der kan holde hallen åben i mindst 10 år. Søren Hansen siger til Folketidende, at brugerne er dybt taknemmelige for, at kommunen har lyttet til dem.
1: Marie Lyst Beachwalk vender næste år tilbage efter flere års pause. Den omkring 10 km lange festlige gåtur fra Nykøbing til Marielyst har tidligere haft op mod 2.000 deltagere, hvor langt de fleste møder op i opfindsomme udklædninger. Justin Rumle, som stod bag udgaverne tilbage i 2016 og 2017, står igen i spidsen for arrangementet og håber denne gang at slå deltagerrekorden. Turen får blandt andet Marielyst Street Food som slutdestination, hvor festen skal fortsætte. Marielyst Beachwalk afholdes 10. juli 2027.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: En rigtig varm og også solrig sommerdag på Sydhavsøerne, hvor temperaturen ligger mellem 24 og 29 grader, lokalt lige over 30. Og så er det jo som altid køligst ved kysterne, men det er ugens varmeste dag, for fra i morgen så falder temperaturen altså noget. I aften der fortsætter det solrige vejr, og til natten der falder temperaturen til mellem 16 og 19 grader.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Sydhavsfesten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
4: Hvor vi er nået ind i top 10, og så bliver det rigtig spændende, for jeg har en ny førsteplads til dig. Men ny, det er jo et vidt begreb, når nummeret har ligget på førstepladsen to gange tidligere, dog afbrudt, ikke sammenhængende. Kan vide, hvad det er for et nummer? Det finder du ud af lidt senere. For først skal vi have kigget på 10. pladsen. Der er gået en enkelt plads ned af listen fra sidste uges 9. plads efter 3 uger på listen. Det er et fantastisk smukt nummer. Prøv engang at lytte både til melodien og teksten fra August Højen her på Kaster mig ud i.

Er det ikke dejligt meget dansk musik, der er kommet med i top 10 i den her uge? Du fik jo altså August Højen på Kaster mig ud i, og her var det Annika på den meget, meget smukke Livsforladt. Hun havde så fået en 9. plads i den her uge. Og det var ligesom August Højen en enkelt plads ned fra sidste uge, hvor hun lå på 8. pladsen. Nu skal vi til 7. pladsen, og det sørger med også dansk musik. Og der er tale om noget af en fremgang, faktisk et nummer, der har hoppet 5 pladser op af listen. Og det er kun sket for 2 numre i den her uge, så det må siges, at de har en delt fremgang. Thor Farlow, du ved, ham der fra City Boys, han klarer sig rigtig, rigtig godt for tiden med vind og vejr. Vi spiller den super meget for dig her på Radio Sydhavsøerne, og det er velfortjent.

0: Han er blevet voksen, må man sige. Det er længe siden, han stod som sådan en forvildet popknæk på scenen i X-Factor foran Thomas Blachman som en del af City Boys. Det her, det er rigtig, rigtig godt scoret. Thor Farlow var det selvfølgelig på Vind og Vejr, og en af de to numre, der har fået den flotteste fremgang i den her uge, fra sidste uges 13. plads til denne uges 8. plads. Inden vi går videre med 7. pladsen, hvor der taler om et lille fald, det er til gengæld også dansk musik til dig, så skal vi have kigget lidt på de der numre, du ved, der ligger og lurer lige neden under listen. De står sådan og kigger ind ad døren og siger, må vi være med, må vi blive spillet nok til at komme med på listen. Og det kan jo altså ved at ske. Vi har jo altså set det flere gange, at det nummer kommer med som bobler her på Sydhavslisten, og så dukker det op på listen et par uger senere. Den første bobler, jeg har til dig i den her uge, den er fra Ella Langley. Her får du Be Here.
1: Sydhavslisten. Bobler.

0: Meget, meget fint. Meget, meget roligt med lidt country ind over. Det er nummer skal nok komme til at klare sig rigtig, rigtig godt. Nu må vi se, om det klarer sig godt nok til at komme med på Sydhavslisten. Den ene bobler i denne uge, Be Here fra Ella Langley. Den anden bobler, det er min pige, du allerede kender. Jeg har allerede spillet hende for dig en gang i dag på Sydhavslisten med Gosh, I Love It. Send Clara ud med en helt ny single, der hedder Shiny.
1: Sydhavslisten. Bobler.

0: Hun er en hitmaskine, Saint Clara. Hun er rigtig, rigtig god til at sammensætte et team omkring sig i forhold til at få scoret nogle fantastiske popnumre. Shiny hedder den nye single fra hende. Det var altså den anden bobler her på Sydhavslisten i den her uge, og jeg er ret sikker på, at vi nok skal komme til at se og høre den på listen i de kommende uger. Nå, lad os komme tilbage til listen, der allerede er, som den er i den her uge. Vi skal i gang med 7. pladsen, det skal vi lige om lidt, og der skal du have fat i en af de største danske kunstnere overhovedet, der jo altså har udmærket sig ved at tage et lidt ukendt band med i studiet. Så kan du selv spekulere over, hvem det må kan være lige om lidt.
1: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
2: Pokalpartnerne præsenterer Pokalkamp Team Sydhavshørende mod Høj. Tirsdag kl. 20 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Man of the Match sponsor er LF Stilas. Time Out sponsor er Den Gamle Bæregård. Og boldsponsor er Arkitektgården. Kom og bak Team Sydhavshørende op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavshørende kørende.
3: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

Måske noget af det bedste, der er kommet fra Rasmus Seebach rigtig, rigtig længe, hvor han altså i samarbejde med bandets søn har lavet den her smukke sprækker. Det ligger på en 7. plads, og dermed er det et lille fald på 2 pladser fra sidste uges 5. plads. Til gengæld så er der tale om et lidt større fald på et andet dansk team. Burhan G og Medina, de ellers klarer sig rigtig, rigtig godt. De har været med på Sydårslisten i 15 uger nu med Gem dit nummer. I sidste uge var de næsten ved at nå til tops. De havde anden pladsen, men i den her uge må de altså som sagt nøjes med en 6. plads.

0: knew it. Se, inden du nu begynder at tænke, sig mig lige en gang, er der kun danske numre i top 10, så kom der altså lige et lille break her. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, efter 8 uger på listen. En enkelt plads ned fra sidste uges fjerdeplads til denne uges femteplads. Vi skal videre med fjerdepladsen lige om lidt, og der er faktisk tale om fremgang på 3 pladser. Det er der også dansk musik til dig, men ved du hvad, først så skal vi lige forbi Folketidene og kigge lidt på nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En mulig nationalpark i og omkring Smålandsfarvandet skaber bekymring blandt flere lodsejere. På et borgermøde i Guldborg onsdag aften mødte knap 100 mennesker op for at få svar på, hvad en nationalpark kan betyde. Lodsejerrepræsentant Helle Reitz Todt anbefaler lodsejerne at sige nej, mens projektleder Line Trapp Mogensen understreger, at aktiviteter på privat jord vil være frivillige. Omkring 4.400 lodsejere er blevet bedt om at tage stilling til, om deres jord skal indgå.
3: Næstved Kommune vil nu tage en nærmere dialog med bostederne Langholt, efter Socialtilsyn Øst har sat virksomheden under skærpet økonomisk tilsyn. Kommunen har 7 borgere placeret på Langholt og vil blandt andet undersøge, om de takster, kommunen betaler, står mål med den støtte og behandling, borgerne får hos Falstervirksomheden. Stabschef Bo Gammelgaard understreger, at Næstved Kommune ikke oplever problemer med borgernes trivsel eller indsatsen på Langholt. Men Socialtilsynets kritik af økonomien giver ifølge kommunen anledning til at se nærmere på, hvordan de offentlige midler bliver brugt. Socialtilsynet mener ellers, at løn til ledelsen er væsentligt højere end sammenlignelige tilbud, og det vurderes, at der ikke er tale om forsvarlig forvaltning af offentlige midler.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.
4: Sydhavslisten. Sydhavslisten. Du.

0: selv, nej.
1: 7 uger er det blevet til på Sydhavnslisten for Christoffers smukke ringer om natten. Han har jo altså faktisk formået at få en førsteplads, så står han ned på en tredjeplads, videre ned på 7. pladsen, så tænker man, puha, nu går det galt for ham. Men ved du hvad, så han faktisk hoppet 3 pladser op igen i den her uge til en 4. plads. Rigtig, rigtig godt gået. Dansk musik, ved du hvad, du kan ikke få nok af det. Det håber jeg ikke, fordi der er masser af dansk musik til dig her i top 10. Og på 3. pladsen, det er nummer, der også er på 3. pladsen i sidste uge. Nu skal du lukke øjnene, og skal du meget mindes din sommerferie. Nu skal vi en tur til Portugal.

0: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdom i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.
1: Undskyld, vi larmer. Men det bliver altså svært at lade være, når Bohus inviterer til den lille fede festuge den 20. til 22. august med Inferno, Thor Farlov, Hjalmar, Gops og flere på scenen. Bohus er hovedsponsor, og sammen med Guldborgsund Kommune fyrer vi op for tre fede dage. Ses vi til den lille fede festuge.
2: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
3: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
4: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
3: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
5: Sydhavslisten. I 20 største hits.

11 uger på listen er det blevet til for Olivia Rodrigo. Og Drop Dead, et nummer, der jo faktisk tog førstepladsen i sidste uge. Men hun fik ikke lov til at blive liggende. Hun har hoppet en enkelt plads ned på andenpladsen. Hvem der så har førstepladsen, som har været der før og tidligere igen, det finder du ud af lige om lidt. For inden vi når til førstepladsen, så skal du som altid lige have et nummer af dem der, hvor du tænker, jeg ved udmærket godt, hvem det nummer det er med. Og så opdager du i et tilfælde, at det faktisk er et covernummer. Det er sådan, at originalen, der blev lavet for rigtig mange år siden, blev lavet med en gruppe, der hed The Arrows. En meget, meget stille udgave i forhold til de to andre udgaver, du kender. Fordi det er ikke så frygtelig mange år siden, at vi alle sammen gik rundt og sang med på det her nummer, da Britney Spears lavede sin egen coverudgave af nummeret. Men når du hører, hvad det er for en titel, I Love Rock'n'Roll, så ved du helt sikkert, at det er Joan Jett and the Blackhearts, der i den grad har sat sig på det nummer, gjort det til deres eget. Jeg tror, rigtig, rigtig mange går rundt i verden i dag og tror, at det original er et nummer af Joan Jett and the Blackhearts. Men nu ved du altså, det var The Arrows, der stod bag det. Men den udgave, som vi kender bedst med Joan Jett and the Blackhearts, det er den, du får lige her.

Sådan der skal det gøres. Joan Jett and the Blackhearts' I Love Rock'n'Roll, som nummer, du måske ikke vidste, faktisk var et cover. Inden jeg giver dig førstepladsen, kan vi lige prøve at samle op på en meget, meget, meget dansk præget top 10. På 10. pladsen der fik du Kaster mig ud i fra August Højen, Annika Livsforladt på 9. plads, Thor Farlow Vind og Vær på 8. pladsen, 7. pladsen, det var Rasmus Seebach sammen med Søn på Sprækker, Burhan G. og Medina gemt dit nummer på en 6. plads. 5. pladsen, så var der en udlænding, Taylor Swift, I knew it, I knew you. Christoffer, han var så dansk igen, Ringer om natten på 4. pladsen, 3. pladsen, Benjamin Hav og Portugal, og så var vi igen et smut i Guds eget land, Olivia Rodrigo, Got a Drop Dead på 2. pladsen. 1. pladsen, det er et nummer, der også lå på 1. pladsen for 2 uger siden, og for 4 uger siden, så det tager altså ligesom hver anden uge på 1. pladsen. Du har måske nok regnet ud, da du ikke har hørt den endnu, at der er tale om Jonah Blacksmith sammen med Mægtes Saw You Dancing. Den får du her, så må du nyde resten af dagen, og vi kan høres ved igen mandag kl. 12 i Sydhavsfrokost.

0: Tema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen, eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
20: Stenslag.
4: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen.
21: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Gadeteaterfestivalen Guldkorn har indtaget gaderne i Nykøbing. Torsdag blev torvet forvandlet til et kaotisk gadekøkken, da et polsk teater optrådte med forestillingen Restaurante.

0: bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Det er en sommerdag med masser af sol og varme. Temperaturen ligger et sted mellem 24 og 29 graders varme. Lokalt skal termometeret faktisk komme over 30 i dag. Og dermed så er det ugens varmeste dag. Langs kysterne er det altså lidt mere behageligt. I aften fortsætter det flotte vejr med sol og tørvejr. Temperaturen falder til mellem 16 og 19 grader, så en perfekt lun aften under åben himmel til at starte weekenden på.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Anders Brøndholt.
1: Og vi er til fødselsdagsfest den her eftermiddag på Sydhavsøerne. Det er Maribo Bilcenter, der har 10 års jubilæumsfest, og de næste par timer sender vi derfra med Kim Nielsen, som Radio Sydhavsøernes udsendte i Maribo. Og det er en udsendelse betalt af Maribo Bilcenter.

Beyoncé og Jay-Z her til eftermiddag på Sydhavsøerne med superklassikeren Crazy in Love. I morges, der delte vi frøsnapper ud i trafikken. Vi var på landevejen, Vesterlandevejen ved Lysemosen i Maribo, og der blev delt frøsnapper ud, men det er på grund af det, der er på den anden side af vejen, nemlig Maribo Bilcenter. Og Maribo Bilcenter, de fejrer deres 10-års jubilæum i dag ved at holde en fest. Og den er jo sådan set i fuld gang, og de næste par timer, så er vi altså også med derfra. Og her har vi jo så placeret Kim Nielsen lige midt i festivitassen til det her. Og hvordan og hvorledes

0: ser der ud? Har de, du ved, mad og drikke til fødselsdagsgæsterne?
1: Ja, det kan jeg love dig. Jeg kan lige tage det fra den ende. Jeg står faktisk her, ja, apropos hestekræfter. Jeg står i den ene ende af parkeringspladsen og klapper en pony i dot øjeblik, fordi det er en af de muligheder, man kan. Man kan komme og ride på ponyer. Det er nok mest for børnene. Men for ligesom at skitsere, hvad det er, vi skal sende fra i dag, så vil jeg nu gå tværs over parkeringspladsen og så videre ind i hallen i værkstedet og fortælle, hvad der foregår. Til venstre for mig nu, herude på parkeringspladsen, der er der Hoppeborg, og det er sådan nogle med rutsjebaner ind i, både en lille og en større rutsjebane, sådan nogle oppuslige nogle, og der kan børnene så bare gøjle. Der er nogen, der er i gang. Og på den anden side af parkeringspladsen, tættere på værkstedet, et af de vigtigste steder, man kan opleve i dag, det er pølsevognen, og den er i gang med at servere bøf sandwich og grillpølser, og det ser bare lækkert ud. Der er kø det allerede. Nå, men lad os gå indenfor på værkstedet, som på en måde ligner sig selv, fordi der er biler her. Til den ene side en bil uden hjul, der er løftet op i luften. De er nok i gang. På den anden side en anden bil, der er ved at forlade et eller andet. Men så ligner det alligevel ikke sig selv, fordi midt i værkstedet, der er der simpelthen sat bord op. Og der, velbekomme, der er simpelthen nogen, der sidder og spiser burgers. Det må være en bøf sandwich, tænker jeg. Så kan du måske høre her midt i hallen i værkstedet, der er et mobildiskotek, simpelthen. Så der er lagt op til fest. Så har vi kaffen. Nu er jeg sådan ved at være halvvejs igennem hallen, så kan jeg se fadølene fra Krænkerup. Der er popcorn. På modsat side, der er Jules Bryghus klar med smagsprøver på flere forskellige øl. Og så er der lige her, hvor jeg står nu, motorcykler. Og det er ikke fordi, at mig på Bilcenter plejer at sælge motorcykler. Men der er simpelthen en specialist, en forhandler, der sælger sådan nogle, og det kan jeg godt sige allerede nu, nogle virkelig flotte, lækre motorcykler. Og det tror jeg faktisk, jeg skal se nærmere på og tale med ham om på et eller andet tidspunkt her i løbet af de næste 2 timer. Vi sender live fra Majbo Bilcenter i Majbo, og det er jo den forholdsvis nye værkstedsbygning, som Tommy fik lavet for et par år siden, som ligger på Europavej. Det er lige over for McDonald's i Majbos vestlige ende. Så vi vender tilbage herfra lige om lidt.
0: Det var ordene fra Kim Nielsen, og det skal nok blive rigtig spændende. Også de der motorcykler har et mærke, som jeg ikke sådan lige nødvendigvis har hørt om før. Men det kommer vi til at høre meget mere til senere. Her er det Sunbur.

0: Somber og den her fantastiske sang, der hedder Home Wrecker. Hvad en home wrecker er, det kan du så prøve at slå op. Det er så til gengæld sådan en lidt kedelig historie, men det skal vi ikke holde os til nu, for vi er til fødselsdagsfest i Maribo Bilcenter 10 års jubilæumsfest. Og nu står Kim Nielsen simpelthen med dagens mand i Skysovs.
1: Ja, og dagens mand i Skysovs, det er jo Tommy, som startede Maribo Bilcenter for 10 år siden. Er det lige præcis i dag?
2: Nej, det er det ikke. Det var den 1. april 10 år siden, men ja, vi skulle lige have fundet lejlighed, der passede, og så har vejret altid lidt bedre her sidst på sommeren, så vi valgte at rykke lidt.
1: Og der kan man sige, at det har jo så planlagt til at få godt vejr, og det er så lykkedes.
2: Det kan man ikke rigtig bede om bedre end det her. Det er jo helt fantastisk, altså. Og der er også begyndt at være godt i med mennesker, så det er fantastisk.
1: Ja, der er faktisk allerede sådan masser af mennesker. Ja. Men lad os da lige spole tiden 10 år tilbage, da Maribo Bilcenter startede. Det var så heller ikke her, men det kan vi lige tilbage til. Første spørgsmål. Hvorfor startede du Maribo Bilcenter?
2: Jamen, jeg overtog jo et værksted, der var i gang. Og det kan man sige, jeg kaldte generationsskifte. Men altså, jeg overtog i hvert fald et værksted, hvor jeg arbejdede. Og det er jo så lidt over 10 år siden. Og jeg synes, det var fedt at drive værksted. Og det var mig lige til højbenet, at jeg skulle fortsætte med det. Og så havde jeg bare lyst til at lave mit eget navn i kraft, og så oprette nyt CVR-nummer, som jo så er 10 år gammel, ikke?
1: Så sådan en start, der virkelig var sådan en helt naturlig overgang?
2: Ja, det var det. Og der var også rigtig mange af gutterne, som kan sige, der er helt med fra dengang.
1: Det er der. Ja, det er flere, der har også 10 års jubilæum her?
2: Ja, det kan man sige. Det har vi jo sådan set, det er vel 4 eller sådan lignende, 5, der har 10 års jubilæum, som jeg siger, i Maribo Bilcenter, ikke? Ja. Og så er der jo så for eksempel Ole, som jeg har arbejdet sammen med i, vi snakker lige om det, jeg kan simpelthen ikke huske, om det er 22 eller 23 år eller noget.
1: En del år.
2: Ja, det er altså blevet det nogle dejlige, stabile, trofaste gutter, jeg har, som jo er en kæmpe stor del af det her.
1: Ja, du har flere gange understreget, at det var jo ikke uden at deres indsats også, at det var kommet til det, hvor det er nu.
2: Nej, det er helt sikkert. Den ligger sgu lige så meget hos dem, som den gør hos mig. Det er en kæmpe, kæmpe stor del af det.
1: Hvordan har udviklingen været for jer i løbet af de her 10 år?
2: Jamen, støt opadgående, og så var det jo blevet for små til de rammer, der var på Brovejen. Og så valgte vi så at bygge herude, da muligheden bød sig. Jeg synes, vi byggede stort, da vi byggede herude, og tænkte, der er masser af plads til årene, men det viste bare, at det var den helt rigtige beslutning, for det har jo været en vækstrejse her de sidste 3 år også, hvor vi er, ja, har fået mere og mere at lave hele tiden. Så ja,
1: det er ikke sådan, at der er jo ikke en kvart halv, der ikke lige bliver brugt derinde.
2: Nej, der er fyldt helt op. Det er der altså. Ja.
1: Men det har været en god idé at flytte herud, eller hvad?
2: Ekstremt god idé. Altså, plads omkring os, det er jo et problem på Brovejen. Og så bare fedt med nye lokaler. Altså, lækre arbejdsforhold og styr på, kan man sige, udsugning af arbejdsmiljø og det her, der nu følger med, når man har en helt værksted. Ja. Lyse omgivelser. Det tror jeg også betyder noget for mekanikerne i hverdagen, at det er et lækkert sted at arbejde.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Ja.
1: Og nu skulle det så fejres, og dagen kom, hvor det her. Jeg kunne næsten fornemme på dig, at det må godt være en ordentlig fest.
2: Ja, jamen altså, vi skal jo ikke gøre det halvt. Altså, vi skal gøre det ordentligt, ellers er det jo ikke så sjovt.
1: Altså, så spottede også et diskotek inde i...
2: Ja, der er lige Claus, der spiller noget musik for os hele dagen, ikke? Så der er lidt hygge, og så har vi jo lavet et lille loungeområde nede, sammen med nogle motorcykler nede i det ene hjørne, og der er lidt fadøl fra Kringrup, og vi har julesbyryg forbi, og skænkeløl og smagsprøver og noget, så... Ja, pølsevognen selvfølgelig, ja. Det skal vi ikke glemme.
1: Jeg skal så lige opfordre til folk, der har lyst til at kigge forbi.
2: Ja, de skal endelig tage deres unger med, for vi har jo to fede hoppeborg her. Der er ponytrækning, der er slåsejs og popcorn og ja, sodavand i lange baner, så de skal bare komme forbi med deres unger også.
1: Ja, find nogle unger, og ja, så kom bare ud. Nå, men vi sender altså live her fra Maribo Bilcenter her til eftermiddag.
0: Og jeg har her de næste små 2 timer med masser af indslag, og jeg glæder mig lidt til de der motorcykler og høre, hvad det er for nogen, for jeg tror faktisk, det er noget lidt ekstra spændende der. Men 10 års jubilæumsfest hos Maribo Bilcenter, og det er jo frokosttid, så en tur i pølsevognen kunne jeg da godt forestille mig vil være rigtig populær, og det koster jo gratis, når man nu er til fødselsdagsfest. Her er det Carl William.

0: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidende.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
2: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdomme i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.

0: Det er jo den nye hit fra Bebe Rexha og sangen, der hedder New Religion. Og hun er jo en amerikansk sangerinde, men har jo rødder i Europa. Hun har albanske rødder. Og sangen her, ja, den kan man jo sige, står hun ikke for helt alene, for Faithless er jo også med og har bidraget med en gammel klassiker, der hedder Insomnia. Den kan vi høre en anden god gang, for nu skal vi tilbage til fødselsdagsfesten i Maribo Bilcenter, der har 10 års fest. Og det der med fest, det mener de faktisk ret bogstaveligt. Der er både pølsevogn og øl og sodavand og diskotek og det hele. Og Kim Nielsen er jo med fra Radio Sydhavsøerne, og du er på en opdagelsestur rundt. Og hvor er du havnet nu?
1: Jeg står faktisk lige ude på parkeringspladsen, hvor der også er mulighed for at få en, lad os kalde det, lidt mere seriøs snak, end den man måske får over ved pølsevognen eller ved fadlet. Fordi Maribo Bilcenter er jo medlem af det, der hedder Det Grønne E, og det er jo noget, som handler om elbiler, som jo også skal vedligeholdes. Så jeg står med Niels fra Autopartner, som er den kæde, der ligesom også har det her Det Grønne E. Og hvad går det her Det Grønne E ud på?
2: Altså Det Grønne E, det er en sammenslutning, et koncept inden for Autoparts, som indikerer, at de her værksteder, som er en del af det, og der er 300 på landsplan, har den rigtige uddannelse til at kunne lave el- og hybridbiler, har de rigtige udstyr, bliver kontrolleret, så vi er sikre på, at der er styr på de her ting, så vi får nogle kedelige sager lige pludselig med et eller andet. Og så står vi faktisk Det Grønne E, vi har valgt at være en del af det sådan lidt aktivt, som vi er ude blandt her på Danmark, for at synliggøre, at vigtigheden er at servicere sin elbil, selvom man indimellem hører, at det ikke er en must, når man køber den. Men der er simpelthen så mange ting, som spiller ind, som er vigtige, og blandt andet bremser. Fordi mange af motorbremser, det vil sige, de skal jo smøres og ordnes og serviceres, fordi de vejer jo væsentligt mere sådan en elbil, batteripakker osv., end almindelige fossile brændstofbiler.
1: Og sådan et autoværksted her, jeg tænker, at de her mekanikere er uddannet sådan i benzin og diesel, de skal så også have styr på en lidt anden type bil nu?
2: De tager noget efteruddannelse og nogle forløb i uddannelsesforløb for at være sikker på, at de kan det hele. Og igen, så snakker vi lidt om det her med, at de bliver præget i retning af at gøre det sådan, så det er sikkerhedsmæssigt korrekt for dem, og også kunne gennemskue, hvilken vej man tilgår en eller anden form for opgave. Samtidig så bliver de også trænet i at kunne tilbyde de samme ting, som oftest autoriseret kun kan. Det vil sige, i det her tilfælde Maribo Bilcenter, de har jo mulighed for at skylle batteripakke, for eksempel. Det er sådan en ting, som man ikke rigtig er klar over, at batteripakker ofte krystalliserer. Og så forsvinder der noget rækkevidde og noget effektivitet i det, og der har de mulighed for at blandt andet at gøre det her. Så der er en masse ting, som spiller ind, når man kommer til at være en del af det her, men også en sikkerhed i, at man både trænet, og man har adgang til de rigtige værktøjer.
1: Og nu nævner du lige det her med batteripakkerne, som er lidt specielt, men hvis du lige skulle sige noget om mig på Bilcenter, er de... nogle dygtige folk inden for den her?
2: De har fuldstændig styr på det hele, altså. Og Tommy, som nu er indehaver af det, han har fokus på, at uddannelse det er absolut mest vigtigt i det her. Fordi at der er ikke nogen grund til at sætte nogen til noget, der, hvor de er bare lidt i tvivl, for det kan jo være katastrofalt, hvis der sker et eller andet. Så der er helt styr på det her i huset, og det er en fornøjelse.
1: Og vi er så til 10 års jubilæumsfest her.
2: Ja,
1: det er hyggeligt.
2: Helt vildt, og nu er vi næsten lige gået i gang. Ja. Men det tegner godt, lad mig sige det sådan. Det.
1: Ja, men vi fortsætter. God fornøjelse.
2: Ja, tak og lige mod.
1: Vi vender tilbage her fra lidt senere, Anders.
0: Og frem mod nyhederne, der kan vi jo så hygge os med lidt musik, og det bliver Madonna, der leverer den. En meget ung Madonna, for her får vi jo en af hendes allerførste hits, nemlig Like a Virgin.

0: Det var en af de sange, der for alvor gjorde Madonna til en af 80'ernes helt store pop-provokatører. Skal vi ikke bare kalde hende det? Så der var vi tilbage i 84 med en Like a Virgin. Og selvom vi er til fødselsdagsfest hos Maribo Bilcenter, jamen så skal vi jo også følge med i, hvad der sker i resten af verden imens.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlerland.
2: Ravnsborghallen i Horslund skal alligevel ikke rives ned. For 5 måneder siden var planen ellers at erstatte hallen med et mindre tilbud, men efter protester og dialog med de lokale foreninger har politikerne på Lolland ændret kurs. I stedet vil kommunen bruge 2,6 millioner kroner på en såkaldt stolpeløsning, der kan forlænge hallens levetid. Ifølge udvalgsformand Martin Bosen fra Socialdemokratiet har foreningerne gjort det klart, at de helst vil beholde den nuværende hal. Sagen skal du behandles af økonomi- og erhvervsudvalget og derefter byrådet.
3: Nykøbing FC-legenden Lars Plejdrup bliver ny cheftræner for klubbens U19-hold. Den tidligere NFC-spiller rykker dermed op i graderne efter at have været træner for klubbens U15-hold. På U19-holdet får han den tidligere førsteholdstræner Brian Rasmussen som assistent. Som U19-træner bliver hans mål at udvikle klubbens ældste talenter og sende endnu flere videre til seniorfodbolden. Det fortæller han til klubbens hjemmeside. Plejdrup spillede 463 kampe for Nykøbing FC, inden han stoppede karrieren i 2023.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Der er noget i rytmen. Der er noget i stemningen i den sang her, der bare siger sommer med store bogstaver. Det var Shakira Burna Boy med dig, dig. Og nu skal vi have dig med til Maribo, for der holder Maribo Bilcenter jo 10 års jubilæumsfest. Og fest, det er jo med gratis underholdning og pølsevogn og øl og sodavand og ponyridning og diskotek, og jeg skal komme efter, skal jeg. Men Kim Nielsen, hvor er du havnet nu rundt i alle herlighederne af ting, man kan fornøje sig med i Maribo Bilcenter?
1: Jeg står sådan næsten inde på værkstedet, men i en port, der er åbnet i dagens anledning, og lige uden for porten, der er sådan en, det er sådan en food truck, det er bare ikke med mad. Hvad er det, man siger? Der er nogle arbejdsdage, der er hårdere end andre, så skål. Det er kun en lille øl, fordi det er en smagsprøve. Jeg står nemlig ved Jules Bryg, sammen med Henning. Og for det første, tak for smagsprøven her. Hvad er det, jeg smager?
2: Jo, velbekomme. Det er bryggerens dark ale. Du smager, det er en, min søn Jesper har brygget. Ja. Her vil brygge en med masser af malt og lidt ekstra humle.
1: Og ja, der er masser af smag i.
2: Ja, det er der. Og den er rigtig god.
1: Og en flot, næsten sort farve.
2: Næsten sort farve, ja. Der har vi kan godt lide sort øl, så det, dem laver vi, men vi har også lyse øl.
1: Jules Bryg ligger ved, og nu kommer der lige en motorcykel her lige ved siden. Jules Bryg ligger i Østerkarleby, altså hvordan startede det?
2: Det startede hen i Sølsted, hvor min søn han bor. Han bor i det gamle slag, der er fugl, han i Sølsted. Nede hans kælder, der brugte vi først 20 liter, og blev det for lille, så brugte vi 60 liter. Og så efter nogle år, så blev vi enige om, vi skulle uvige, og vi kunne ikke grave hans kælder ud. Så sagde jeg, så flytter vi hjem på gården i Østerkarleby, på Karlbygården.
1: Og der laver
2: vi, ja, og der kan vi sgu bare uvige, hvis det går godt.
1: Ja.
2: Men jeg tror ikke, det er nødvendigt at uvige. Vi laver 600 liter øl nu af gangen.
1: Ja.
2: Og vi har 7 gærtanke, vi kan fylde op.
1: Det vil sige, mens de så gærer, så kan jeg så gå i gang med et nyt bryg.
2: Så går vi i gang med et nyt, og der kan vi gøre 7 gange.
1: Ja.
2: Så.
1: Og du har 9 forskellige øl med her. Hvordan kan vi sådan kategorisere dem?
2: Vi har, jeg stiller dem op, så jeg har nogle med dem. De skal ligge mellem 4-6%. Der har vi
1: har sådan pilsneren derovre til højre.
2: Vi har 2 pilsner, og så har vi en Nakskov Havnebryg. Det er vores påske, vi døber om efter påske. Og så braun ale, klassisk braun ale. Og så har vi en Nakskov Fjordøl. Det er den, du smagte.
1: Det var den, jeg smagte.
2: Som der også her bryggerens dark ale.
1: Ja.
2: Det er jo det mellem 4-6%.
1: Ja.
2: Så det er mellem 8-10%.
1: Ej, stop. 8-10, det er sådan rimelig kraftfuld.
2: Jo, det er, hvis du ikke kan sove, så er det godt at tage sådan en black loft lige ind, du skal i seng. Så kan man godt sove. Det er,
1: der står simpelthen 9,5%.
2: Ja, det er en af dem, der går rigtig godt. Den er helt sort, og den er med whiskymalt og kaffe eller krigssmag. Så den kan folk godt lide.
1: Ja.
2: Lige før, der har vi så en honningstout. Der var en honningmand for Biavler Jørgensen, Henrik Jørgensen, hvor den bor, han kom og spurgte, om vi kunne lave en øl til ham.
1: Ja.
2: Det kunne vi godt, og han kom så med honning. Så laver vi en honningstout, og vi laver en tobi, en blond lysøl, hvor vi også har hældt honning i. Så fjerner vi sukker, og så hælder vi honning i stedet for.
1: Ja.
2: Og den sidste, vi har i stærke, det er vores decemberøl. Den sælger hele året rundt. Det er en øl med meget julesmag i.
1: Ja, og det kan man sagtens sælge hele året rundt. Der er ingen grund til at stoppe kraftigt i det januar.
2: Nej, det er en jule. Og der er også mange, der siger, hvad fanden, kan I kun lave juleøl? Så siger jeg, prøv lige at læse på teksten, hvad der står. Julesøl.
1: Ja, julesøl.
2: Det er vores.
1: Vi har altid julesøl.
2: Ja, det har vi.
1: Henning, vi er jo også til jubilæumsfest her.
2: Ja, det er
1: altså, hvad har du stået og kigget på?
2: Ah, jeg står lige ved siden af nogle dejlige motorcykler, sådan fra Indien. Det er lækker sager.
1: Ja. Jamen, det tror jeg også lige, jeg skal prøve, så jeg kan grave lidt ned i.
2: Ja, det synes jeg, du skulle. Ja. Det er rigtig lækkert.
1: Så vil jeg lige smage lidt videre på min øl.
2: Tusind tak igen.
1: For snakken og for smagsprøven.
2: Ja, have en god dag.
0: Og det bliver spændende med de der motorcykler. Man hører, de er rigtig flotte. Til gengæld har jeg også hørt navnet, og det kendte jeg ikke lige. Så det kommer vi til at lære at kende bedre her lidt senere, hvor vi vender tilbage til 10 års jubilæumsfesten hos Maribo Bilcenter, der finder sted lige nu, og de fortsætter frem til klokken 16. Og hvis du tænker, jamen det er jo frokosttid, det vil da være meget godt med lidt at spise, jamen så kan man jo gå gratis i pølsevognen der. Og så er der øl og sodavand og underholdning til børnene i Hoppeborg og ponyridning og alt så nogle ting der, kan man jo komme hen og underholde sig med i Maribo Bilcenter. Nu lige om lidt skal vi videre med musikken, og det bliver Niall Horan og sangen, der hedder Heaven.
3: Hvad skal du efter sommerferien?
4: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
3: Læs mere og søg på uce.dk.
5: 10 kendes for ret.

0: til kun 6.000 kroner.
1: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
2: Hej, jeg hedder Lars og er elektriker hos Idestrup El. Jeg arbejder primært med varmepumper, og det har jeg snart gjort i 25 år. Så skal du have sat en varmepumpe op eller lave service, så kunne det være mig, du fik besøg af.
1: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

0: Der fik vi rigtig dejlig sommermusik fra Iran DD med Sommer i Sanserne. Og det får man særligt i Maribo i dag, hvis man kører ud forbi Maribo Bilcenter. De holder jo deres 10-års jubilæumsfest i dag, og selvom den rigtige fødselsdato, det var i april. Men det er ligegyldigt. Det er jo dag, man kan komme ud og få fødselsdagsgaven hos dem, for der er gratis pølser i pølsevognen og øl i hanen og sodavand og underholdning til børnene, og hvad ved jeg. Men Kim Nielsen, du er jo så med dig der til festen, men altså gået på værkstedet, kan jeg forstå.
1: Ja, jeg står her i værkstedet, og der er så stadig biler, der står, og en, der hænger op under loftet. Det kan jeg lige vende tilbage til. Jeg står sammen med Anders, der er tekniker hos mig på Bilcenter. Hej, Anders.
2: Hej.
1: Og nu siger jeg tekniker, det er fordi, det står der på hjemmesiden. Er man ikke mekaniker længere i den her tid?
2: Jo, det er man. Det, man kalder det tekniker nu jo, i forbindelse med, at der kommer alle de nye elbiler og sådan noget. Så er det jo mere teknisk arbejde, så derfor hedder titlen sådan set tekniker.
1: Og hvad laver du i forhold til det? Altså, der er stadig mange almindelige biler, lad os bare sige lidt brændstofbiler, og i forhold til elbiler, hvor meget af det laver du?
2: Jamen, jeg laver sådan set lidt af det hele. Jeg laver en del elbiler, fordi at jeg er jo en af de lidt yngre generationer. Jeg har fået alt den viden omkring elbiler igennem min uddannelse og efteruddannelse. Men vi laver stadig mange brændstofbiler også. Det gør vi.
1: Og hvis vi lige kigger over på modsat side, hvor den her bil hænger op under loftet. Den har ikke nogen hjul på. Og så et syn, der sådan er lidt sært. Ind under bilen, der hænger det, jeg lige umiddelbart tænker, er motoren. Hvad er det, vi kigger på?
2: Det er selve gearkassen på en hybridbil. Det er en gearkasse, hvor der er bygget en elmotor ind lige i enden af den. Det er derfor, det er en hybrid. Og den skal have skiftet en parkeringsspærreventil ind i gearkassen, som der er defekt. Så derfor har vi været nødt til at afmontere hele gearkassen
1: for det. Så hele gearkassen er simpelthen bare taget af, og så hænger den sådan en halv meter under bilen nu?
2: Ja, det gør den. Den hænger i nogle stropper, for at jeg kan arbejde fra bunden af gearkassen.
1: Ja. Du har været med hele vejen igennem, så du har også 10 års jubilæum her. Jeg ved ikke, om det så er lidt mere, men du er i hvert fald fuldtids med mig på Bilcenter her. Hvordan har det været?
2: Jamen, det har været spændende. Nu har jeg jo taget hele min læretid herude, og så arbejdet her i nogle år efterfølgende. Og man får sgu lov til at prøve lidt af hvert, det gør man.
1: Ja. Er du glad for at være her?
2: Det er helt bestemt.
1: Hvad med sådan en dag som i dag? Hvordan føles det at lige pludselig bare skulle holde en fest med i det her, der egentlig er din normale arbejdsplads her?
2: Jamen, det er jo fantastisk. Det er skide hyggeligt, at man får lov til at være med til sådan noget her, og også lige kan gå og snakke lidt med kunderne. Spare lidt omkring de forskellige ting, ikke?
1: Jeg går ud fra, at du ikke skal lave mere mekanisk arbejde i dag.
2: Ikke i dag, nej. Jeg skal bare gå ud og snakke lidt, hvis folk de spørger ind til nogle forskellige ting.
1: Det er super hyggeligt. Hvis du skulle sige til nogen, der kommer her, at de skal prøve eller smage eller gøre noget, hvad du anbefale, de kommer og gør?
2: Ja, det ved jeg sgu ikke.
1: En tur i pølsevognen måske?
2: Det vil jeg helt klart anbefale.
1: Det gør de fleste. Jeg synes, jeg kan se mange, der får en bøfsandwich. Det er bare sådan noget. Skal vi gå ud og tage sådan en her om lidt?
2: Den er i hvert fald god. Jeg har prøvet en tidligere.
1: Jeg mangler at prøve. Jamen, tusind tak, Anders.
2: Velkommen.
0: Og et ganske fornuftigt navn til en mekaniker, når han hedder Anders, og det samme som mig. Og så elsker jeg jo altså de der titler, men jeg forstår det jo godt med sådan en mekaniker. Han skal være tekniker, for bilerne er jo nærmest computer i dag. Det kunne også være en automotive technician, altså det engelske, det giver sådan lidt mere pondus et eller andet sted. Og så kan vi jo følge Kim Nielsen, der er jo så ikke længere reporter. Han er udkørende live-kommunikationsspecialist, mens jeg som radiovært kan være strategisk Audio Experience Manager, som så vil spille en god sang for dig lige om lidt.
3: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen.
4: Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjobmand, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Det var sommer. Og det er det jo stadigvæk over Sydhavsøerne. Den varmeste dag på hele ugen med nogle steder og over 30 graders varme i dag. Altså, er I ved at smelte, eller du ved at smelte, Kim Nielsen, i Maribo?
1: Ja, der er godt lunt, og jeg står heldigvis i skyggen, og jeg vil så sige, altså fantastisk vejr at lave 10 års jubilæumsfest i. Jeg kan lige afsløre for lytterne, at vi to havde jo egentlig aftalt, at da du nu stillede om, så skulle jeg stå med en bøbsenvits, og så skulle jeg have den i munden og sige, Anders, ikke nu! Men der skete simpelthen det, at det er jo live radio det her, at køen var simpelthen for lang. Ja. Så jeg tænkte, så passer lige med, at jeg kan sige den følgende sætning, som jeg ikke tror er blevet sagt ret mange gange i Radio Sydhavsøerne. En bøbsenvits. Ja!
0: Ja! Det var lige bestillingen, der røg afsted der, og så skulle jeg jo, man lige have været klar med stopuret for at se, jeg tror, det går stærkt, når man står ved sådan en pølsevogn og får en bøfsandwich. Men ja. Det skal du have, det får du nu, men det kan alle andre jo også få, hvis man kigger forbi Maribo Bilcenter, og der er den her 10-års fødselsdagsfest, og man kan få noget at drikke til, og der er både smagsprøver på lækker øl, specialøl, og så kan man gå ind og hente sig en kold fra hanen, der jo så alligevel også kommer fra det lokale. Hvad hedder det, Krinkerup. Men altså, jeg synes, jeg hørte dig sige tak.
1: Ja, for det nu er klar til at smage på den. Skal vi gøre det?
0: Ja. Hvad så, Kim Nielsen? Mm. Er du til en fed fødselsdagsfest over i Maribo lige nu?
1: Jeg kan jo det med at få en rigtig bøfsandwich. Ikke alt det der burgerpjat. Sådan en med ketchup og remoulade. Ej, altså. Altså, det kan noget.
0: Ved du hvad?
1: Nå, men Anders, jeg har ikke tid nu.
0: Nej, lige lagtigt. Vi skal nemlig også til nyhederne. Klokken er et enkelt minut over et, og fødselsdagsfesten også her i radioen.

0: i opfindsomme udklædninger. Justian Rumle, som stod bag udgaverne tilbage i 2016 og 2017, står igen i spidsen for arrangementet og håber denne gang at slå deltagerrekorden. Turen får blandt andet Marielyst Street Food som slutdestination, hvor festen skal fortsætte. Marielyst Beach Walk afholdes 10. juli 2027.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Solen har for alvor arbejdshandskerne på i dag. Det er ugens varmeste dag med masser af sol og temperaturer mellem 24 og 29 grader, lokalt over 30. Så ved kysterne er naturens aircondition heldigvis tændt, særligt hvis man kan finde en kyst med lidt pålandsvind. Her vil der altså være lidt køligere. I aften fortsætter solskinnet og det tørre vejr med temperaturer, der kommer ned mellem 16 og 19 grader, særligt når mørket falder på. Så en dag, hvor isbutikkerne næppe kommer til at kede sig.
1: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Der er Fabian Andreas Oddbjerg med, jeg elsker dig for evigt. Og her til eftermiddag, der sender vi jo fra Maribo Bilcenter, der holder sin 10-års jubilæumsfester, altså fejrer simpelthen sin 10-års fødselsdag med åbent hus, så du kan jo bare lægge vejen forbi. Men jeg kommer til at tænke på, hvad giver man egentlig, altså hvis vi forestiller os, det er sådan en fødselsdagsfest, og det er jo lidt det, de holder. Der er mad og diskotek og hoppeborg, og der er det hele. Så det var sådan en rigtig fest. Hvis vi forestiller os, det var sådan en almindelig fødselsdagsfest, ikke? Hvad giver man egentlig et bilværksted i en

0: 10 års fødselsdagsgave. For normalt så kommer man jo ikke slæbende med en gave, når ens mekaniker holder fødselsdag. Men hvis nu man skulle, så kunne man jo komme med en buket blomster. Eller, nej, det er måske ikke verdens bedste idé. Så kunne det være en buket vinduesviskere. Eller måske en god flaske. Det tror jeg, han får i virkeligheden, men hvis vi forestiller os, at det skulle være den fedeste gave, så kunne det jo være en rigtig god årgang sprinklervæske fra 2020 eller sådan et eller andet. Eller et fint lille udvalg af motorolier i små flasker, sådan en 10W40, du ved, med den helt rigtige, den helt rigtige farve. Eller måske kunne det i virkeligheden bare være det, som et hvert værksted må drømme om. En kunde, der kan finde ud af at beskrive fejlen lidt mere præcis end, altså jeg synes, den siger sådan en eller anden skrættende lyd, jeg ved ikke rigtig lige, og så videre. Men i dag er det jo faktisk fuldstændig omvendt, for når Maribo Bilcenter, de fylder 10 år, så er det jo gæsterne, der får gaverne i virkeligheden. Der er fuld gang i pølsevognen, gratis drikkevarer og underholdning, og vi er jo selvfølgelig også med til festen, og Kim Nielsen, du er vores mand på stedet der i dag. Hvordan ser det ud? Du har jo lige, tænker jeg, spist den der bøfsandwich, som du fik lige før nyhederne, og hvad sker der sådan lige nu omkring dig?
1: Ja, jeg ved ikke, du kan fornemme det. Der er mennesker. Der er mennesker udenfor. Der er mennesker indenfor. Der er nogen, der sidder ned, for der er ligesom midten af værkstedet, der laver borde, man kan sidde ved. På en af de lange lifte, der er simpelthen bare lagt dug på. Så kan man stå ved den og spise sin bøf sandwich. Der er også nogen, der sidder på en lift og spiser sin bøf sandwich. Og her, tværs hen over parkeringspladsen, ja, du spurgte det der med gaver. Jeg tror rent faktisk, det Tommy og de andre godt kunne tænke sig, det var, at man kommer. Ligesom dem, der er her, fordi Tommy, han, jeg har mødt ham før, han er jo altid glad og smilende, men prøv at se ham i dag. Altså, han er jo en solstråle at kigge på. Så jeg bare sige, her er en glad mand, Tommy fra Maribo Bilcenter. Jeg er sikker på, at det her, det er bare hans allerbedste dag.
0: Og som det jo altid er, når man holder en fødselsdag, så kan man også godt lide, at der er nogen, der kommer og fejrer en, og det kan man jo så være med til at så få gratis mad oven i hatten. Det er jo slet ikke nogen tosset deal, det der. Så vi vender tilbage til dig, Kim Nielsen, her lige om et øjeblik. Nu skal vi først have lidt mere musik, og det bliver en gammel klassiker, men faktisk her med en dansker, der synger. Det er Morten Remer, ham der Mr. Jonathan fra 80'erne, der har lagt stemme til det her remake, som musik har lavet af You Can Call Me Al.

0: Ja, det var jo Morten Remer, hvis man lyttede efter, sådan, så kan man godt genkende stemmen der. Ikke? Det var en, skal vi sige, en lidt nyere version af You Can Call Me Earl end originalen fra 80'erne. Vi er til 10 års jubilæumsfest i Maribo Bilcenter, og udsendelsen er betalt af Maribo Bilcenter, og vi har Kim Nielsen med, som jo følger med i den her festivitas, for det der med at holde fødselsdagsfest, det tager Maribo Bilcenter faktisk ret bogstaveligt. Man kan sige, der bliver ligesom ikke rigtig solgt noget, der bliver festet og det, med mad og drikke og diskotek og hvad ved jeg. Og hvor er vi nået til, Kim Nielsen?
1: Ja, altså vi er jo stadigvæk midt i festlighederne. Der er ikke noget, der sker nu, som ikke skete for en halv time siden. Der bliver hygget. Nu det her med, at det er betalt, det er jo fair nok. Og man kan sige, vi står også og laver live fra mig på Bilcenter og spørger chefen og medarbejderne. De siger jo alle mulige pæne ting om sig selv. Så ud fra en journalistisk vinkel ville det ikke være fornuftigt med en anden kilde lige til at bekræfte, hvad det er for et sted, vi er. Så vi har simpelthen bare fundet en kunde. Hej Magnus.
2: Hej med jer.
1: Og tak, du lige gider at være med.
2: Jamen, det var det så lidt.
1: For lige at starte med et spørgsmål, du i hvert fald sagtens kan besvare. Hvorfor er du kommet i dag?
2: Ja, for kold øl og godt vejr til at starte med, og så for at bakke omkring Tommy.
1: Ja, ja, for du har rent faktisk brugt Tommys værksted her i nogle år. Hvorfor?
2: Jamen, jeg har brugt ham siden, da han lå på Brovej, fordi det var lokalt, og jamen, så er jeg også så heldig. Så det er familie, der arbejder der, og så videre, og ja. Jeg har altid fået en god service derfra, så det er jeg blevet ved med.
1: Hvad bil kører du?
2: Lige nu kører jeg en Tesla, og førhen kørte jeg en Skoda.
1: Ja.
2: Og jamen, de var også behjælpelige med at finde den nye bil til mig, så ja, det var naturligt.
1: Det med elbiler, det har de meget godt styr på her, kunne forstå.
2: Det må jeg sige. Der har ikke været noget. Det er jo begrænset, hvad der skal laves af de forskellige ting, men den siger ikke noget, når jeg får den igen.
1: Nu bliver jeg lige spurgt sådan, Anders, op i radioen, hvordan stemningen var, hvordan det ser ud. Altså, hvad ser du nu, når du kigger her omkring?
2: Hvad jeg ser? Jamen, jeg ser et hyggeligt sted og glade medarbejdere, der hygger sig, og jamen, masser af mennesker, så de må være lokalt kendt og vældigt.
1: Ja. Og som det sidste, hvis du lige skulle anbefale, at man prøvede noget, så ved jeg ikke, om vi er over i noget Hoppeborg, eller du er mere til pølsevognen, eller hvad vil du sige, at folk skal komme for?
2: Så vil jeg sige, altså en kold øl og en lille hotdog, så går man sgu ikke galt i byen.
1: Tippet her med givet videre. Tusind tak, Magnus.
2: Det var så lidt.
0: Det lyder godt nok også godt, vil jeg sige. Så det er en rigtig god opfordring, der kom der fra Magnus. Vi skal videre med musikken, og det bliver dansk. Det bliver Lord Siva og sangen, der hedder Solværver.

Lord Siva og Solværv her til eftermiddag på Sydhavnsøerne, hvor vi jo er til 10 års jubilæumsfest hos Majbo Bilcenter og vender tilbage der til lige om lidt. Men først en omgang med Robbie Williams. Du får ham her med Rock.

0: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
1: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
2: Undskyld, vi larmer, men det bliver altså svært at lade være, når Bohus inviterer til den lille fede festuge den 20. til 22. august med Inferno, Thor Farlov, Hjalmar, Gops og flere på scenen. Bohus er hovedsponsor, og sammen med Guldborgsund Kommune fyrer vi op for tre fede dage. Ses vi til den lille fede festuge.
3: Hvad så, nabo? Har du set min nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts Skov og Have. Forurener ikke, og næsten lydløs. Og så skal den heller ikke fodres.
1: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts Skov og Have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.

0: Christine Milton er det her med sangen, der hedder Superstar. Og for X-Factor og alt det her, der var der jo noget, der hed Popstars. Og der var hun jo med sammen med Jon Nørgaard og alle mulige andre. Men nu skal vi tilbage til 2026, for der er 10 års jubilæumsfest hos Maribo Bilcenter lige nu, og indtil klokken 4 i eftermiddag, der har de den her fest kørende, og man kan bare køre derhen. De er i festhumør, og det er alt, hvad der foregår der. Til gengæld foregår der meget. Og sådan, når hver gang jeg har set stillet om siden her kl. 12, har jeg stillet om til Kim Nielsen, som er ude her for Radio Sydsjælland, og så indimellem i baggrunden, så hører jeg sådan noget, der ikke lyder af en bil. Altså sådan lidt mere motorcykelagtigt, og vi har hørt, at der er nogle motorcykler. Men Kim Nielsen, hvad er det egentlig for nogle motorcykler, vi sådan hører en gang imellem?
1: Ja, det er jo så det, vi skal til at finde ud af, men jeg kan godt afsløre, at det er nogen, som hedder Royal Enfield. Hvad er det for nogle motorcykler, det er, det kan vi lige vende tilbage til. Men jeg ved så meget, at jeg skal tale med Jimmy, der sidder her ved siden af mig i sofaen. Jimmy, han har et sted over i Redsted, og hvis man lige kører ind i Redsted fra Saxomix-siden, så kan man lige kigge på sådan en gavl på et værksted, og der står nemlig Royal Enfield. Det er ham. Og så vidt jeg kan forstå, så hedder stedet Bikes and Beards, er det rigtigt?
2: Det er næsten rigtigt, ikke? Det er omvendt. Det hedder
1: Beards and Bikes. Okay, ja. Men så må jeg lige spørge, det der med beards, altså skægget, altså, hvordan kommer det ind i billedet?
2: Jamen, det er jo fordi, at det er jo sådan rigtig, altså det er jo det her med skæg og mandfolk og gentleman-stil og gamle dage og rolighed, det er sådan, det passer bare rigtig godt sammen. Så da jeg skulle finde ud af, hvad det skulle hedde, så tænkte jeg, Beards and Bikes, det må ligge lige til højre benet. Så det gør det også jo.
1: Og jeg kan jo lige tilføje til lytterne, der jo ikke kan se dig, at du har jo flot skæg.
2: Ja, du har også et flot skæg.
1: Ja, men mit, det trænger lige til at blive ordnet, tror jeg, men det har jeg ikke lige kunne nå, nej, så, men nej, det står knivskarpt. Det skal du have ros for.
2: Tak for det.
1: Og du sælger motorcykler.
2: Yes,
1: og ikke bare motorcykler. Det er en helt særlig motorcykel.
2: Jamen, altså, jeg sælger faktisk ikke motorcykler. Jeg sælger drømmen om ønsket om et eventyr. Og der følger motorcyklerne med. Så man kan sige, at sælge det her med, at jeg sælger motorcykler, det er sådan, altså, der bliver selvfølgelig solgt de her motorcykler, men i virkeligheden, så er det faktisk drømmen, jeg sælger til folk.
1: Ja.
2: Motorcyklerne er egentlig bare det, der kommer bagefter.
1: Og så dem, der ikke måtte vide det, der skal nok være nogen. Hvad er Royal Enfield så for en motorcykel?
2: Jamen, Royal Enfield, det er jo verdens ældste motorcykel, længst producerende motorcykelmærke. De har lavet motorcykler siden 1901, og det gør de stadigvæk. Så de laver jo de her klassisk moderne motorcykler i alle priser, som kan køres af alle mennesker. Alle kan være med på det her, og det er jo en fantastisk måde at komme ud og opleve naturen på. Og det er jo lige præcis det, Royal Enfield gerne vil have. Det er jo, at vi kommer ud og er sammen på deres maskiner. Og det er jo igen det her drøm om frihed og eventyr.
1: Og så vil jeg lige have talt, er der 9 motorcykler her foran os?
2: Ja, det ved jeg ikke.
1: Kan du prøve at beskrive dem? Altså, hvordan ser de ud?
2: Jamen altså, man kan sige, der er jo den offroader, de har lavet, der hedder Himalayan 450. Det er jo sådan en offroad-maskine, der ligesom dufter lidt af den her Indiana Jones-følelse, Robinson Crusoe-agtige lignende maskine. De er ret populære, og jeg har også en stor gruppe, der selvfølgelig hedder Beards & Bikes Adventure Team, som kører på dem her, og vi tager jo til Sverige en gang om året og kører eventyrsløb derop i et løb, der hedder Skov, som er planlagt af Basecamp North. Og så har vi jo alle de klassiske maskiner derovre, som er egentlig de samme maskiner, som de har produceret altid. De ligner dem, de producerede i 60'erne. Nu er de bare blevet moderne med motorstyringer, ABS-bremser og alle mulige smarte dæmser, men det hele er gemt væk, så det ligner stadig noget fra 60'erne, og det er jo sexet.
1: Ja, de er flotte.
2: Det er meget flotte. Det er meget flotte.
1: Det her sted, du har i Redsted, du siger, at du er åben fra torsdag til søndag, men
2: ja,
1: der er noget med, at der er en eller anden særlig stemning der. Altså.
2: Ja, men altså, det skal jo være sådan, at når der kommer nogen ned i butikken, så skal de få en følelse af rolighed og intimitet. Og det har lykkes. Altså, folk de kommer derned, og de er der i rigtig lang tid, og de kommer fra hele Danmark af. Og jeg synes, det er mega hyggeligt, men det gør også, at jeg altid har vældig meget travlt med at snakke med mennesker, og det kan jeg godt lide.
1: Og så kommer de og hygger lidt og får en kop kaffe, eller?
2: Ja, altså, nede hos mig, der kan man jo kun få kaffe, og man kan ikke få noget i andet end Bailey. Man kan kun få Bailey og kaffe. Hvis man vil have andet, så må man selv tage det med.
1: Ja.
2: Og det gør de så.
1: Nå, men det er jo også fair nok.
2: Ja, det synes jeg. Altså, det synes jeg jo.
1: Og nu er vi her. Hvad siger du til fremmødet?
2: Jamen, jeg synes jo, at jeg er glad for, at Tommy her fra Maribo Bilcenter inviterede mig til det her. Jeg synes jo, det er mega hyggeligt at snakke med alle de her lokale, og der er rigtig mange, der har været henne, der i øvrigt følger min Facebook-side, som er hen og siger hej, og det synes jeg jo er mærkeligt. Men det er vildt mærkeligt. Men det er hyggeligt nok.
3: Ja, okay.
2: De ser alle mine stavefejl. Det er jo ikke så godt.
3: Nej, det går nu nok. Men Jimmy, tusind tak for snakken, og fortsat god fornøjelse her.
2: Velbekomme, og god dag.
0: Og så er Kim Nielsen jo ellers videre rundt og se, hvad det er, man kan opleve og så videre. Og har jo været forbi pølsevognen, der jo nok skal sørge for frokosten. Nu kan det efterhånden være en lidt sen frokost, men altså hvis man har sent fri, kan man sige, at nu er det fredag, så har man måske lidt tidligere fri end normalt. Man kan lige nå forbi det der pointen, Majbo Bilcenter, og få sig lidt at spise og lidt at drikke. Og vejret er jo noget i retning af perfekt. Så man kan jo faktisk også stå i den situation, at man står med en kold øl i hånden, og som mand kan man jo sparke lidt dæk. Og lige pludselig møder man en gammel klassekammerat eller et eller andet, du ved ikke, og sådan noget, og det kan være så frygtelig hyggeligt. Men nu skal vi altså, inden vi fortsætter med musikken, og det bliver næste gang David Guetta, tyske Alphaville. Vi skal have Eva Max med på Forever Young i den nye version, så skal vi altså lige forbi nyhederne.
4: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
5: Bostedet Bækkely i Kettinge har fået et strakspåbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter et tilsyn. Styrelsen vurderer, at der er tale om større problemer med patientsikkerheden, blandt andet som følge af mangelfuld journalføring og utilstrækkelige instrukser om medicin, hygiejne og personalets ansvar. Bækkely huser omsorgssvigtede unge mellem 14 og 18 år. Den daglige leder Claus Høngård siger, at bostedet tager kritikken alvorligt og er i fuld gang med at rette op. En mulig nationalpark i og omkring Smålandsfarvandet skaber bekymring blandt flere lodsejere. På et borgermøde i Guldborg onsdag aften mødte knap 100 mennesker op for at få svar på, hvad en nationalpark kan betyde. Lodsejerrepræsentant Helle Reitz Todt anbefaler lodsejerne at sige nej, mens projektleder Line Trapp Mogensen understreger, at aktiviteter på privat jord vil være frivillige. Omkring 4.400 lodsejere er blevet bedt om at tage stilling til, om deres jord skal indgå.
4: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Ja, stille og roligt stopper den jo, og det gør originalen jo også. Det var Alphaville, der jo hjalp med til, for det var jo dem, der lavede originalen tilbage i 80'erne med David Guetta-versionen her, hvor Ava Max var med. Og vi er jo fortsat til fødselsdagsfest, 10 års jubilæumsfest i maj i Mobilcenter, og der sker ting og sager. Altså, nu har jeg jo kunne lytte lidt med i Kim Nielsens åbne mikrofon her, mens der har været nyheder, og vi har hørt David Guetta, og der er så blevet spillet noget andet musik over i Majbo Bilcenter, for lige pludselig så brager Hippo Radimis fødselsdag ud over det hele. Og hvad var det, der skete, Kim Nielsen?
1: Ja, jeg kan jo passe spørge en af dem, som rent faktisk ved det, for jeg står med Martin, der sådan er bilsælgeren hos Majbo Bilcenter. Martin, hvad var det, der foregik lige før?
2: Ingen kommentarer, men det kunne godt være vores medarbejder Christian, der faktisk havde fødselsdag. Så vi valgte lige at fejre ham her i sommer.
1: Ja, selvfølgelig. Og så blev der klappet alle gæsterne, der stod op.
2: Ja,
1: også,
2: der var ikke nogen tvivl. Christian, han blev måske en lille smule pinligt berørt.
1: Det er ikke lige... Det er ikke hans ting lige at være i centrum.
2: Han har måske ikke det bedst ved at være i festens centrum, men det blev han så.
1: Ja. Ja, men du har været ansat her 2,5 år?
2: Ja.
1: Og så vidt jeg lige så umiddelbart forstår, så kan man sige, sådan en måde, Tommy havde bygget op, det var et værksted. Så det der med at sælge biler, det var ikke noget, han gjorde så meget ud af.
2: Nej, det måtte jeg jo lære ham jo.
1: Ja, så... lige præcis. Så nu går det egentlig meget godt med det.
2: Ja.
1: Men du er simpelthen nødt til at fortælle, hvordan det var, at du blev ansat her.
2: Jamen, jeg prøvede bare at hjælpe til ved at lægge nogle fliser her, da bygningen blev lavet. Og så, inden vi var færdige med det, så havde vi aftalt, at jeg skulle starte og sælge nogle biler. Og sådan blev det.
1: Og det var til at starte med sådan lidt få timer, du skulle starte på?
2: Det var bare lige kommet et par timer, og så lige pludselig så var det 60.
1: Hvor hurtigt gik det?
2: Fra en dag til en anden.
1: Og det har du så gjort lige siden?
2: Ja, det går fint.
1: Så... Altså, men du, det er blevet mere etableret, altså mere fast, at I rent faktisk sælger biler her. Hvor mange går der igennem?
2: Jamen, vi kører ikke så meget i antal. Vi er et super fint værksted, der skal have lidt bilsalg ved siden af, og... Den ene dag går lidt tid med værkstedet, den anden dag går lidt tid med bilsalg. Der er ikke sådan nogen fast.
1: Så du måske også sådan lidt all-round?
2: Ja, all-round, ja. Ja. Også i indskrivning og sådan.
1: Ja. Så. Men altså, hvis nogen der vil købe en bil, så bum, spørger Martin.
2: Så er det bare her, det sker.
1: Ja.
2: Så ingen andre steder.
1: Hvordan går det på sådan en dag som i dag her? Sådan 10 års jubilæumsfest?
2: Jamen, det går sgu fint. Altså, vi læser lige en nyindkøbt bil af fra autotraileren. Den kom hjem fra Jylland i dag. Og inden for 2 timer, så var den faktisk ude at køre første tur.
1: Ja,
2: så det er lækkert. Det er positivt. Det er rigtig positivt, og der bliver virkelig støttet op omkring arrangementet.
1: Ja, det er fedt. Og jeg synes også, at der... Altså, man kan roligt komme, der er plads til flere, men ellers er der hyggeligt, og der er mange mennesker.
2: Der skulle være en kold fadøl og en pølse, hvis du sidder derhjemme. Nej, der er rigeligt, det kan jeg sige.
1: Så. Martin, tusind tak, og fortsat god dag.
2: Tak.
0: Og lige om lidt, så skal vi have lidt mere god musik, og det bliver med noget country, men lavet af Post Malone. Og måske ikke en sang, man har hørt så tit. Den hedder Guy for That, men den er god, og den er til dig lige om lidt.
3: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
4: Pokalpartnerne præsenterer Pokalkamp Team Sydhavshørende mod Høj. Tirsdag kl. 20 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Man of the Match sponsor er LF Stilas. Timeout sponsor er Den Gamle Bæregård. Og boldsponsor er Arkitektgården. Kom og bak Team Sydhavshørende op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavshørende kørende.
5: Her er vejrudsigten fra Sony VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kroner per måned. Sony VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sony VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sonnyvvs.dk.

Ja, det var albumet på Post Malone fra sidste år, der jo var et country-album, og herfra fik vi jo så også den her Guy for That. Og lige om lidt, så skal vi tilbage til Maribo Bilcenter, der jo har deres 10 års jubilæumsfest. Men først Sabrina Carpenter.

0: Sabrina Carpenter og Espresso her til eftermiddag, hvor vi sender fra Maibo Bilcenter. Og når man nu sender fra et Maibo Bilcenter, så, eller et bilcenter, så kan jeg godt se, at jeg måske virkelig har spillet den forkerte sang. Jeg skulle nok have spillet hendes sang, der hedder Man Charles. For i musikvideoen til den, så er hun på roadtrip. Og når omkring altså flere mænd og flere køretøjer med meget varierende driftssikkerhed, og bilerne er faktisk ikke nødvendigvis det største problem lige der, men alligevel, der var jo sådan noget biltema over den. Her fik vi jo så en kop kaffe i stedet for. Vi skal tilbage til Kim Nielsen, og jeg tænker, du står med dagens mand, Tommy.
1: Jeg er en af dem, der er dagens mænd, fordi det er jo også alle medarbejderne, der er 10 års jubilæum. Mange af dem har været her lige siden. Men jeg står med Tommy, der ejer meget på Bilcenter, og for ikke at stille de samme spørgsmål, som vi stillede i starten af udsendelsen, så har jeg egentlig tænkt på, at altså, de følgende spørgsmål er meget nemmere at besvare, hvis du har hørt Radio Sydhavsøerne den sidste halvanden times tid. Hvor gammel er motorcykelmærket Royal Enfield?
2: Ja, det bliver sgu svært for mig at svare på. Det er 43 år.
1: Det er fra 1901, så den fik du ikke.
2: Det er tæt på.
1: Hvor kraftig er Jules Bryghus stærkeste øl?
2: Den er på 8,7.
1: 9,5. Det var tæt på, men vi var der ikke helt. Hvad for en kæde inden for elektricitet er meget på Bilcenter en del af?
2: Ja, men det burde jeg kunne svare på. Det er, vores e-koncept.
1: Og sidst men ikke mindst, i pølsevognen, er det burger, eller er det bøf sandwich, man kan få?
2: Der kan man få bøf sandwich, okay. I stor stil. Og der er flere tilbage.
1: Du fik 2 ud af 4. Jeg tænker, det er fint. Ja, men hvordan går det med jubilæet?
2: Jamen, jeg synes, det går forrygende. Folk er glade, og der er dejligt med mennesker, og ja, godt humør. Ja. Solen skinner. Alt er simpelthen bare, som det skal være.
1: Du havde forestillet, ligesom du havde drømt om?
2: Ja, ja, det er det sådan set.
1: Som jeg har sagt før, så er du en mand, der altid smiler, men du ligner altså. Du kan ikke smøre, du er ikke tør at smile af.
2: Nej, det kan jeg sgu ikke. Det er rigtig fint.
1: Nu lukker vi udsendelsen ned her om lidt, men I fortsætter jo, fordi der er åbent hus til kl. 16.
2: Til kl. 16, ja. Okay. Så lukker vi så ned for offentligheden i hvert fald. Ja.
1: Så der er altså masser af mulighed for at komme ud, og det skal man bare gøre. Kom ud på en tår drikker eller lidt at spise.
2: Der er masser tilbage, så folk skal bare kigge ud, og stadigvæk ponyindtrækning og hoppeborg, og som tidligere nævnt, slåsrejser, det er til ungerne. Så...
1: Ja, tag endelig ungerne med.
2: Ja, endelig.
1: Jeg kan ikke lige se, om der er nogen, der kører, der rider på ponyen lige nu, fordi der er lige dækket af en bil her, hvor vi står. Men der er til ikke nogen over i hoppeborgen. Jeg tænker, det er nogle børn. Det håber jeg.
2: Det må vi formode.
1: Men endnu en gang, stort tillykke med 10-års jubilæet. Godt tak. Arbejde, men det kommer selvfølgelig af, at I laver gode ting. Så vækster man jo, og man gør, som I gør. Ligger herude og har et rigtig fint værksted. Så tillykke med det, og
2: mange tak.
1: God dag.
2: Tak.
0: Det var det, og så skal vi altså lige til noget Katy Perry her lige om et øjeblik, inden vi runder udsendelsen helt af for i dag.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
6: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Køb dagligvarer med store besparelser lige

0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Altså, jeg forestiller mig, at altid er godt vejr i Californien. Altså, det er jo der, at man i gamle dage så Baywatch og The Beach Boys i 60'erne med deres surfermusik og sådan noget. Og det, ja, perfekt sommersang, tænker jeg. Det var Katy Perry. Men vi skal jo til at runde af for det her 10 års fødselsdagsfest, jubilæumsfest i Maribo Bilcenter, hvor vi har været de sidste par timer. Men der startede vi jo faktisk i morges, Kim Nielsen.
1: Ja.
0: Ude på landevejen, ude foran, derovre, hvor man kan køre ned til Lysmosen. Og der havnede du jo faktisk i en bus, hvor vi skulle dele de her frøsnapper ud.
1: Ja, og det er fordi, vi lige har stået og snakket om, at jeg ville jo gerne ligesom ind i bilen og have kroppen ind og lige interviewe dem, når de er stoppet. Og den næste bil, der stopper, det er så en bus. Det er bussen til Kragenæs. Tommy fra Maribo Bilcenter går lige foran mig med frøsnapperne, og jeg tænker, at han går ind til buschaufføren, men der drejer han lige en gang for lige øje på, der sidder to piger allerbærst i bussen. Og så tænker jeg, godt, jeg følger med, fordi jeg skal have nogen til at sige godmorgen til mig, eller hvor skal I hen? Så jeg var nede på bærste del af bussen på bagsædet og sige hej til de her piger, der fik frøsnapper, og satte på buschaufføren, han beholdende, så kunne komme ud igen. Jeg kom der heldigvis ud. Men det betød så, at jeg sendte live fra Kragenæs-bussen her til morgen.
0: Ja, det kan man sige. Eller det gjorde du meget præcis. Det var meget godt, du egentlig også kom af igen, så det der, den uddeling kunne fortsætte. Og det var her klokken 7:30 til rundtal 8:30 i morges. Men nu fortsætter festen jo, selvom altså Stine, hun står jo herude foran døren og tripper og vil gerne til, og det skal hun jo også. Så tak for indsatsen, Kim, og så må du se, om du lige skal have rundet en kold fadøl som en føraftensbajer herinde, du kan gå på weekend.
1: Så jeg skal også lige over og se på en bil, tror jeg, fordi der holder altså sådan en rød Ford Mustang, og der holder en lille Opel GT, sådan en fra 70'erne, sådan nogle rigtig fine biler. Dem vi slet ikke snakket om, men hold op, de er flotte. Der skal jeg lige overkigge.
0: Rigtig god fornøjelse med det, og tak for i dag. Og udsendelsen her, den var betalt af Maribo Bilcenter, og så skal Stine Kronborg jo så ellers til her lige efter nyhederne.
2: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
3: Der var torsdag aften fest på havnen i Nakskov, da Nakskov sommer markerede afslutningen på 6 års byudvikling. Havneområdet har i flere år været præget af anlægsarbejde, men er nu igen åbent for borgerne. Den unge DJ Elvinski åbnede koncertaftenen, inden Rosa og siden Gops gik på scenen. Ifølge Nakskov 2030 skal arrangementet samtidig vise, hvordan det nyudviklede havneområde fremover kan bruges til blandt andet større koncerter.
4: Et stop for et nyt rådhus kan ikke redde en folkeskole i Guldborgsund Kommune. Det fastslår kommunaløkonomisk ekspert Arne Ullum forud for kommunens budgetseminar. Guldborgsund står over for store besparelser, og ifølge Ullum bliver politikerne reelt nødt til at vælge mellem lavere service eller færre kommunale institutioner. Det kan blandt andet betyde skolelukninger. Men pengene til eksempelvis et nyt

0: kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
1: Så er det nu, vi fester!
0: Med Stine Kronborg.

gang i denne fredags 90'er time, og jeg startede den ud med Vinke Boys, We Like to Party, tilbage fra 1998. Jeg er Stine Kronborg, og jeg har rodet godt i arkiverne og fundet lidt fredagsstemning frem her i 90'er time. Og udover jeg har været i arkiverne, så kommer DJ Gringe og mixer 90'er mixet sådan cirka 14:30. Jeg hopper videre, og det gør jeg i slutningen af 90'erne stadigvæk. 1999, her får du tysk Roller Girl og en omgang Superstar.

Her var det altså Snoop Dogs debut solo single tilbage fra 1993. What's my name? Snoop Doggy Dogg. Og så hopper vi lige et par år frem. Vi skal nemlig til 1996, og så skal vi til Tyskland. Det her, trods navnet af titlen, ikke siger det, for den hedder Samba de Janeiro. Det er jo sådan noget portugisisk, men altså Bellini, det er et tysk band. Samba!

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

Jeg havde faktisk helt glemt den her fra midten af 90'erne. Faktisk præcis 1995. Det var britiske The Blue Radleys og Wake Up Boo. Nu hopper vi til Italien, og det gør vi sammen med Alex Party og Don't Give Me Your Life. Og så er vi bare et enkelt år frem, nemlig 1996. Don't give me-

Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

Det her, det var opfølgeren til Barbie Girl. Den klarede det også meget godt. Det var Aqua med Dr. Jones. DJ Gringe, han er snart klar med 90'er mixet. Det er han på den anden side af klokken halv. Men jeg bliver lige i 97, men tager en tur til USA. Vi skal nemlig have fat på Smash Mouth og Walking on the

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Gadeteaterfestivalen Guldkorn har indtaget gaderne i Nykøbing. Torsdag blev torvet forvandlet til et kaotisk gadekøkken, da et polsk teater optrådte med forestillingen Restaurante. Her fløj æg gennem luften, og publikum blev inddraget i løjerne. Senere rykkede underholdningen til Slotsbryggen, hvor to franske artister optrådte på en tømmerflåde. Guldkorn fortsætter frem til den 15. august med forestillinger i Nykøbing og Marielyst.
2: Næstved Kommune vil nu tage en nærmere dialog med bostederne Langholt, efter Socialtilsyn Øst har sat virksomheden under skærpet økonomisk tilsyn. Kommunen har 7 borgere placeret på Langholt og vil blandt andet undersøge, om de takster, kommunen betaler, står mål med den støtte og behandling, borgerne får hos Falstervirksomheden. Stabschef Bo Gammelgaard understreger, at Næstved Kommune ikke oplever problemer med borgernes trivsel eller indsatsen på Langholt. Men Socialtilsynets kritik af økonomien giver ifølge kommunen anledning til at se nærmere på, hvordan de offentlige midler bliver brugt. Socialtilsynet mener ellers, at løn til ledelsen er væsentligt højere end sammenlignelige tilbud, og det vurderes, at der ikke er tale om forsvarlig forvaltning af offentlige midler.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Tilbage til 90'erne.
4: Helt tilbage til 90'erne.
3: Som du nok aldrig har hørt dem før. Det her er Klub Sydhavsøerne.
4: Klub Sydhavsøerne.
3: Med DJ

0: Jeg skifter lidt retning musikmæssigt, men stadigvæk i 90'erne, for Dizzy Miss Lizzy venter med Waterline.
1: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.
2: 10 kendes for ret.

0: vente til kun 6.000 kroner.
1: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
2: Godt humør og masser af god musik. Radio Sydhavsøerne.

90'er rock, og så er det endda dansk. Tizzy Miss Lizzy tilbage fra 1993. Det her, det var Waterline. Altså hele det album var så super fedt. Ligeledes 93, der fortsætter jeg dog i en lidt anden stil. Vi skal nemlig have fat på Shaggy og Oh Carolina.

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
21: I 3,65 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
22: Det her
23: er Sydhavsøerne.
22: Masser af de gode gamle
23: og de nye hits.
22: Hele dagen.

0: var den, der lavede den originalt. Mark Cohen med Walking in Memphis. Men Cher, ja, hun lavede et cover af den, jeg tror, det var et par år efter, 1995, som også blev kæmpe, kæmpe stor. Det her, det var slutningen på 90'er-timen. Jeg håber, du har hygget dig. Jeg synes, du skal blive hængende, for jeg bliver i studiet, og jeg har masser af god musik. Blandt andet, så får vi jo også et Klub Sydersunds short mixer. Hvem der mixer, det fortæller jeg efter Ida Lauerberg og Ella Augusta. Bedre held næste gang. Får du lige efter en omgang nyheder. Klokken er 15.
1: Du lytter til Radio Sydersøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Ravnsborghallen i Horslund skal alligevel ikke rives ned. For 5 måneder siden var planen ellers at erstatte hallen med et mindre tilbud, men efter protester og dialog med de lokale foreninger har politikerne på Lolland ændret kurs. I stedet vil kommunen bruge 2,6 millioner kroner på en såkaldt stolpeløsning, der kan forlænge hallens levetid. Ifølge udvalgsformand Martin Bosen fra Socialdemokratiet har foreningerne gjort det klart, at de helst vil beholde den nuværende hal. Sagen skal du behandles af økonomi- og erhvervsudvalget og derefter byrådet.
3: Marie Lyst Is har fået et straks påbud fra Arbejdstilsynet om unges arbejdstid. Tilsynet reagerede blandt andet på, at en ung medarbejder var på arbejde efter kl. 20. Ejeren Giuseppe Don Shelby siger, at han ikke kendte reglen, men at vagtplanen nu bliver ændret, så reglerne fremover bliver overholdt.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Det er en sommerdag med masser af sol og varme. Temperaturen ligger et sted mellem 24 og 29 graders varme. Lokalt skal termometeret faktisk komme over 30 i dag. Og dermed så er det ugens varmeste dag. Langs kysterne er det altså lidt mere behageligt. I aften fortsætter det flotte vejr med sol og tørvejr. Temperaturen falder til mellem 16 og 19 grader. Så en perfekt lun aften under åben himmel til at starte weekenden på.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

En gang imellem, så må man jo bare op på hesten igen, som man siger. Bedre held næste gang, Ida Lauerberg og Ella Augusta. Manden, der mixer dagens klub Sydhavsørernes Short Mix, det er DJ Bergarten, og det går løs her klokken cirka 15.30. Jeg har på vej til dig, fordi nu er vi jo slut med 90'er time, så nu skal vi høre noget af alt det andet musik, vi også spiller her på Radio Sydhavsørerne. Benjamin Hav og Portugal får du lige efter en anden dansker. Drew Sycamore og I Wanna Be Dancing her til din fredag eftermiddag.

dejlig rytme her til denne meget varme dag. Jeg brokker mig ikke overhovedet. Her der var det Benjamin Howe og Portugal. Jeg er jo den, der har 90'er timen, men der er jo også andre her på radioen, som roder lidt ved andre årtier. Og Kim T, ja, han har jo et stort hjerte for 70'er og 80'er musik, og det kan du blandt andet høre i aften, og i morgen, der er der jo weekend med Kim T. Men jeg har faktisk smuglet et 80'er nummer ind. Det får du lige om et øjeblik. Vi skal have noget solid, og det er fra Ashford og Simpson. Får du lige efter Johnny Deluxe og en omgang Elskovs Pony.

0: Her der fik du en dejlig 80'er sang. Det var Solid fra Ashford og Simpson. Og jeg kan lige minde om, at Kim T, han elsker sådan noget musik. Og det spiller han i Weekend med Kim T. Og det er faktisk i aften klokken 7, at der er 2 timer sådan 70'er og 80'er. Og så er det også om lørdagen, der starter det klokken 18. Og jeg nyder, når jeg er hjemme, måske går og hygger lidt i køkkenet og faktisk lytter til det her. Ej, man bliver bare taget tilbage i tiden. Nå, jeg har noget dansk musik klar til dig, Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland.
1: Hej, det er Tommy, Maribo Bilcenter. Hos Maribo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Det her
6: er Sydhavsøerne.
7: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
8: Godt humør og masser af god musik.
9: Dette er Radio Sydhavsøerne.

Lidt skønne sommerrytmer her fra Enrique Iglesias med Baila Mose. Og vi skal også danse, det skal vi til dagens klub Sydårsøerne Short Mix. Og i dag der er det DJ Bærgarten, som giver den gas her om cirka 4 minutters tid. Der venter lige en omgang nyheder efter Harry Styles og American Girls.

0: Boligjobberne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lokale kræfter i Horslunde ser ud til at få deres ønske om at bevare Ravnsborghallen opfyldt. Da Lolland Kommune begyndte at tale om at rive hallen ned, var Søren Hansen blandt de første til at protestere. Siden har brugere af hallen været i dialog med kommunen om alternative løsninger. Politikerne vil nu gå videre med en nødrenovering, der kan holde hallen åben i mindst 10 år. Søren Hansen siger til Folketidende, at brugerne er dybt taknemmelige for, at kommunen har lyttet til dem.
2: Nykøbing FC-legenden Lars Plejdrup bliver ny cheftræner for klubbens U19-hold. Den tidligere NFC-spiller rykker dermed op i graderne, efter at have været træner for klubbens U15-hold. På U19-holdet får han den tidligere førsteholdstræner Brian Rasmussen som assistent. Som U19-træner bliver hans mål at udvikle klubbens ældste talenter og sende endnu flere videre til seniorfodbolden. Det fortæller han til klubbens hjemmeside. Plejdrup spillede 463 kampe for Nykøbing FC, inden han stoppede karrieren i 2023.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: så fik jeg da i hvert fald også danset lidt her til fredagens klub. Syd hos Ørne Short Mix. Tusind tak til DJ Bergarten for det her. Da det er fredag, så må du altså lige vente på mandag, til vi får endnu et klub Syd hos Ørne Short Mix igen. Men så tænker jeg måske godt, du kan finde ud af at danse lidt andre steder i løbet af weekenden. Jeg fortsætter dog dansemulighederne, fordi Madonna er på vej med den nye single, hun har smidt på gaden, Dance Teria.
1: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer, for at sympatisere med de kræftramte sygdom i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.
2: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv siden 1845.

Madonna og Dance Theory var det lige her. Altså, det har da været en rimelig vild uge med solformørkelse, og jeg ved ikke hvad. Men i aften, ja, der bliver nattehimlen også fyldt med festfyrværkeri omkring Nakskov, fordi der er simpelthen Lolland Falsters største festfyrværkeri nogensinde. Og det her er nemlig en konkurrence. Det foregår nede på havnen i Nakskov, og det er DM i festfyrværkeri, så tre professionelle fyrværkerifirmaer, de dyster på himlen over Nakskov, og publikum, ja, de er altså med til at kåre vinderen, og det er gratis at komme og se det her. Så ingen undskyldning for ikke at komme ud og opleve noget. Manden, der tager over her i studiet for mig, det er rent faktisk vores morgenvært Claus Nielsen, for han byttede nemlig med Anders Brøndholt. Hvorfor? Ja, det fortæller han sikkert på den anden side af klokken 16. Men inden du får nogle nyheder der klokken 16, så får du Malte Ebert og Sæt det fri. Jeg er Stine Kronborg, jeg er tilbage bag mikrofonen igen på mandag klokken 14. Så jeg vil jo bare sige fortsat god fredag og rigtig god weekend. Her der får du Hosha med Too Sweet.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Bostedet Bækkely i Kettinge har fået et straks påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter et tilsyn. Styrelsen vurderer, at der er tale om større problemer med patientsikkerheden, blandt andet som følge af mangelfuld journalføring og utilstrækkelige instrukser om medicin, hygiejne og personalets ansvar. Bækkely huser omsorgssvigtede unge mellem 14 og 18 år. Den daglige leder Claus Høngård siger, at bostedet tager kritikken alvorligt og er i fuld gang med at rette op.
2: Marielyst Beachwalk vender næste år tilbage efter flere års pause. Den omkring 10 km lange festlige gåtur fra Nykøbing til Marielyst har tidligere haft op mod 2.000 deltagere, hvor langt de fleste møder op i opfindsomme udklædninger. Justin Rumle, som stod bag udgaverne tilbage i 2016 og 2017, står igen i spidsen for arrangementet og håber denne gang at slå deltagerrekorden. Turen får blandt andet Marielyst Street Food som slutdestination, hvor festen skal fortsætte. Marielyst Beachwalk afholdes 10. juli 2027.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Solen har for alvor arbejdshandskerne på i dag. Det er ugens varmeste dag med masser af sol og temperaturer mellem 24 og 29 grader, lokalt over 30. Så ved kysterne er naturens aircondition heldigvis tændt, særligt hvis man kan finde en kyst med lidt pålandsvind. Her vil det altså være lidt køligere. I aften fortsætter solskinnet og det tørre vejr med temperaturer, der kommer ned mellem 16 og 19 grader, særligt når mørket falder på. Så en dag, hvor isbutikkerne næppe kommer til at kede sig.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Rosa og skyklapper, så er vi lige kommet på den anden side klokken 16. Vi er i fuld gang med eftermiddagen her på Radio Sydhavnsøerne. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er jo et fuldstændig uvant tidspunkt for mig, fordi morgenkaffen er skiftet ud med eftermiddagskaffen, og ud over det, jamen så er der også meget varmere i studiet, end der plejer at være. Så jeg står her i t-shirt og har åbnet vinduet, så jeg kan få lidt frisk luft ind, og så du kan høre lidt biler i baggrunden, eller måske nogle fugle, der synger med. Jamen så er det simpelthen bare fordi, at der står pivåbent her i mit radiostudie. Lige om lidt, der spiller vi Complicated fra Avril Lavigne. Allerførst Saw You Dancing, ny sang fra Jonah Blacksmith sammen med Megdeth.

Complicated. Vi er i gang med fredag eftermiddag på Radio Sydårsøerne. Hvis du ikke allerede er taget afsted på weekend, så vil jeg give dig det sidste puff frem til klokken. Den er 18 med god musik, god underholdning og nyder en gang hver halve time. Se, vi når jo tæt på en 27-28 grader rundt omkring på Sydårsøerne her i eftermiddag, og det kunne jo godt være, at der var nogen, der lige fik lyst til at springe en tur i bølgen den blå. Så kan jeg fortælle dig, at både Nakskov og Marielyst melder om 19 grader varmt badevand her i eftermiddag. Så går du og har det lidt småvarmt, så kan det være den perfekte afkøling og hoppe en tur i bølgen den blå. Lige nu spiller vi Louis Fonsi sammen med Justin Bieber her Despacito.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
3: Undskyld, vi larmer, men det bliver altså svært at lade være, når Bohus inviterer til den lille fede festuge den 20. til 22. august med Infernal, Thor Farlov, Hjalmar, Gops og flere på scenen. Bohus er hovedsponsor, og sammen med Guldborgsund Kommune fyrer vi op for tre fede dage. Ses vi til den lille fede festuge.

Annika Livsforladt, det er fredag eftermiddag, du er med på Radio Sydhavsøerne. Når man sidder og doomscroller, det gør jeg indimellem inde på nogle forskellige hjemmesider, ja, så falder man nogle gange over nogle nyhedsoverskrifter, hvor man tænker, det der, det er simpelthen lige nødt til at vide lidt mere om. Og en overskrift, som jeg faldet over inde på tv2.dk, den lyder sådan her: museum flytter udstilling, fordi folk tisser på den. Og vi skal en tur til det nordjyske. Nordjyske museer flytter nemlig en udstilling om AaB, altså byens fodboldklub. Klubben og byen hedder udstillingen, og den står i en container på John F. Kennedys plads i Aalborg. Men fordi folk tisser inde i containerudstillingen, så har man simpelthen været nødt til at flytte den, det skriver TV2 Nord. Udstillingen den viser AaB's 140 års historie, og det er ikke sådan, at man ikke kan komme til at lade sit vand omkring den her udstilling, for der er offentlige toiletter overalt. Det koster bare penge at bruge dem. Nu har man simpelthen flyttet den her containerudstilling til et andet sted i byen, nemlig til Aalborg Portland Park, ikke så langt fra, hvor AaB også spiller deres fodboldkampe. Lige nu spiller vi Train, det her Hey Soul Sister.

0: tonight. Du er med på Radio Sydhavnsøerne her en fredag eftermiddag. Vi serverer god musik, god underholdning og nyheder hver halve time.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Saxkøbing Sportscenter nærmer sig en afgørelse om fremtidens idrætshal. Centeret er blandt oprindeligt 10 projekter, nu kun 9, der kæmper om at blive et af 3 fyrtårnsprojekter og dermed vinde 10 millioner kroner i finaleopløbet til kampagnen Idrætshaller til tiden. Det endelige bud på en plan for fremtidens moderne sportscenter skal afleveres den 18. september, og de 3 vindere udpeges i januar. Men uanset resultatet skal der ske noget, siger centerleder Janne Hansen. Den mere end 50 år gamle hal A er så nedslidt, at en håndboldspiller tidligere er brast gennem gulvet, og Team Sydhavsøernes elitespillere nu fravælger træningskampe i hallen på grund af forholdene.
3: Gadeteaterfestivalen Guldkorn har indtaget gaderne i Nykøbing. Torsdag blev torvet forvandlet til et kaotisk gadekøkken, da et polsk teater optrådte med forestillingen Restaurante. Her fløj æg gennem luften, og publikum blev inddraget i løjerne. Senere rykkede underholdningen til Slotsbryggen, hvor 2 franske artister optrådte på en tømmerflåde. Guldkorn fortsætter frem til den 15. august med forestillinger i Nykøbing og Marielyst.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Tame Impala sammen med Jenny. Det her var Dracula. Du er med på Radio Sydårsøerne her en fredag eftermiddag, og vi sørger for, at du kommer den helt perfekte retning i weekend, der ligger og venter lige rundt om hjørnet. For mange vedkommende har man måske allerede i weekend, og så skal man nyde det gode vejr her i eftermiddag med temperaturer på en 6-28 graders varme rundt omkring på Sydhavsøerne. Lad os lige tage en tur tilbage til starten af 90'erne med en sangerinde, som havde et efternavn, som forarvede rigtig mange mennesker på det her tidspunkt. Det her er CC Peniston, Finally.

0: du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Pokalpartnerne præsenterer Pokalkamp Team Sydhavshøerne mod Høj. Tirsdag kl. 20 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Man of the Match sponsor er LF Stilas. Time Out sponsor er Den Gamle Bæregård. Og boldsponsor er Arkitektgården. Kom og bak Team Sydhavshøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavshøerne kørende.

The Killers Human her fredag eftermiddag i din Sydhavsradio. Noget, der har fyldt rigtig meget i mediebilledet her på det seneste, det er ulve, og specielt problemulve. Dem har man altså haft nogle stykker af i det vestjyske. Og her til formiddag, der var der indkaldt til pressemøde i Nørre Nebel, der ligger i Vestjylland. Her har man haft en problemulv. Den er nu blevet aflivet, den er blevet skudt, og den er blevet skudt på klodshold inden for 10 meter. Det fortæller Christian Rabjerg Madsen, der er minister, og han havde inviteret til det her pressemøde, hvor ulven simpelthen var, jeg tror, den var ikke smidt, men den var lagt som på græsplænen lige foran, hvor man holdt det her pressemøde. Og da jeg lige så billederne inde på de sociale medier, inde på nogle forskellige nyhedshjemmesider, der tænkte lige med mig selv, okay, det er måske lige makabert nok at slæbe sådan en død ulv med til sådan et pressemøde. Det kunne man måske have gjort på en mere nænsom måde. Og kommentarerne inde på de sociale medier, de væltede også frem. Der var flere, der skrev, at det var usmageligt, og så var der også nogen, der skrev, at det faktisk var ret godt arbejde. Ekstrabladet skriver, at Christian Rabjerg Madsens måde at gøre det her på, det minder om et veltilrettelagt spin, og det minder lidt om amerikanske tilstande. Man kunne måske godt have gjort det på en lidt pænere måde i virkeligheden. Lige nu spiller vi Marshmallows sammen med Pink og Sting. Det her er Dreaming.

Marshmallows sammen med Pink og Sting på en fredag eftermiddag. Det her var Dreaming. Måske er der nogen, der står og vifter med et kæmpe, kæmpe stort skilt foran næsen på dig, hvor der står fyraften, og har du fyraften lige om lidt. Jeg så håber, at du får en rigtig god en af slagsen, og en rigtig god weekend, når du når så vidt. Lige om lidt, når klokken er 17, der får du en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Det er de lokale nyheder her hos os på Radio Sydårsøerne. Jeg hedder Claus Nielsen, og er der frem til klokken 18 på den her fredag eftermiddag, altså en times tid nu, med god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Det her er Maroon 5 sammen med Christina Aguilera, Moves Like Jagger.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
21: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
22: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
23: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
24: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
25: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 26-årig mand blev torsdag eftermiddag anholdt efter uro på en adresse i Nakskov. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi havde manden været involveret i en uoverensstemmelse med en ekskæreste og havde opført sig opfarende, da betjentene kom frem. Under anholdelsen viste sig, at han allerede var eftersøgt for et tyveri begået mod en anden borger på en tankstation i Nakskov 5 dage tidligere. Han blev derfor sigtet for tyveri. Manden blev løsladt torsdag aften. Det oplyser politiet i døgnrapporten.
2: Et stop for et nyt rådhus kan ikke redde en folkeskole i Guldborgsund Kommune. Det fastslår kommunaløkonomisk ekspert Arne Ullum forud for kommunens budgetseminar. Guldborgsund står over for store besparelser, og ifølge Ullum bliver politikerne reelt nødt til at vælge mellem lavere service eller færre kommunale institutioner. Det kan blandt andet betyde skolelukninger. Men pengene til eksempelvis et nyt rådhus kan ikke bruges til at undgå nedskæringer. Det kommer nemlig fra kommunens anlægsramme og kan som udgangspunkt ikke flyttes over til den daglige service, påpeger Arne Ullum.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: En rigtig varm og også solrig sommerdag på Sydhavsøerne, hvor temperaturen ligger mellem 24 og 29 grader, lokalt lige over 30. Og så er det jo som altid køligst ved kysterne, men det er ugens varmeste dag, for fra i morgen så falder temperaturen altså noget. I aften der fortsætter det solrige vejr, og til natten der falder temperaturen til mellem 16 og 19 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Ja, den er god nok. Der findes et Danmarksmesterskab i den slags, og her er det både senior- og juniorklassen, der dyster. Det hele det foregår i Rådhushallen på Odense Rådhus, og det varer frem til og med på søndag. Mesterskabet afholdes i forbindelse med Odense Blomsterfestival, så jeg tænker, det dufter rigtig godt, hvis man kommer forbi den her konkurrence. Jeg hedder Claus Nielsen, er her i din Sydhavns Radio frem til klokken. Den er 18 i aften, nu med Rihanna her på The Replay.

Burhan G og Medina gemt dit nummer eftermiddag på Sydhavsøerne. Hvis du kan høre lidt fuglekvider i baggrunden, så er det ikke mig, der har fået pip. Det er simpelthen fordi, at vinduerne her i studiet står pivhammerne åben, så det kan også være, at du kan høre en vind, der suser lidt i baggrunden, eller måske nogle biler, der kører forbi ude på vejen udenfor. Flyvende æg, drivvåde artister og et lynbryllup med en tilfældig tilskuer. Er det noget, der kan foregå i virkeligheden? Ja, det kan det måske godt. Gadeteaterfestivalen Guldkorn indtog i går torsdag Nykøbing med forestillinger, hvor kaos er en del af opskriften. Og det er noget, du lige nu kan læse meget mere om inde på folketidene.dk.

Albert Heath sammen med Dalin. Det her var Lille Hus i Jylland. Det kan godt være, at det er sommerferie i Folketinget i øjeblikket, og at partierne og politikerne måske ikke laver det helt store, men nogle gange kan de også beslutte store ting midt i sommerferien. Det skete for eksempel på den her dag for præcis 35 år siden. Det her er faktisk lidt af en mærkedag, fordi i 1991 på den her dag, der vedtager Folketinget nemlig at etablere en fast forbindelse over Øresund mellem Danmark og Sverige. Beslutningen, den mønter sig ud i, at man starter byggeriet af Øresundsbroen op, som er blevet et vigtigt, vigtigt bindeled mellem København og Malmø, og broen den åbnede i år 2000.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Undskyld, vi larmer, men det bliver altså svært at lade være, når Bohus inviterer til den lille fede festuge den 20. til 22. august med Infernal, Thor Farlov, Hjalmar, Gops og flere på scenen. Bohus er hovedsponsor, og sammen med Guldborgsund Kommune fyrer vi op for tre fede dage. Ses vi til den lille fede festuge.

Meghan Trainor, All About That Bass. Du er med på Radio Sydhavnsøerne her en fredag eftermiddag. Weekend lige om et øjeblik for langt de fleste. Det kan også være, at weekenden her i bund og grund er afslutningen på din sommerferie. Og så er du en af de rigtig, rigtig mange danskere, der har en brugt sommerferie til salg. Lige om lidt, der får du en opdatering fra vores redaktion, dit lokale nyheder fra Folketidens redaktion, som du får lige efter Olivia Rodrigo her, Drop Dead.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lokale kræfter i Horslunde ser ud til at få deres ønske om at bevare Havnsborghallen opfyldt. Da Lolland Kommune begyndte at tale om at rive hallen ned, var Søren Hansen blandt de første til at protestere. Siden har brugere af hallen været i dialog med kommunen om alternative løsninger. Politikerne vil nu gå videre med en nødrenovering, der kan holde hallen åben i mindst 10 år. Søren Hansen siger til Folketidende, at brugerne er dybt taknemmelige for, at kommunen har lyttet til dem.
2: En mulig nationalpark i og omkring Smålandsfarvandet skaber bekymring blandt flere lodsejere. På et borgermøde i Guldborg onsdag aften mødte knap 100 mennesker op for at få svar på, hvad en nationalpark kan betyde. Lodsejerrepræsentant Helle Reitz Todt anbefaler lodsejerne at sige nej, mens projektleder Line Trapp Mogensen understreger, at aktiviteter på privat jord vil være frivillige. Omkring 4.400 lodsejere er blevet bedt om at tage stilling til, om deres jord skal indgå.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk. Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
1: Hej, jeg hedder Henrik, og jeg er juniorpraktikant hos Idestrup El. Jeg er glad for at have fået muligheden for at være hos Idestrup El. Jeg møder mange forskellige mennesker og prøver mange opgaver. Og jeg har super søde og hjælpsomme kollegaer.
0: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

Vi har lejet Bytte Bytte Købmand på Radio Sydhavnsøen i dag og møbleret lidt rundt på sendeplanen. Normalt er det jo Anders Bonholt, der hjælper dig hjem fra arbejde her i eftermiddagstimerne, men han var på arbejde tidligt i morges, blandt andet med en lille konkurrence, som du kunne lege med i, noget du kan læse mere om ind på vores Facebook-side i øvrigt. Og derfor så er det mig, der sidder der i eftermiddagstimerne, så jeg bytte morgenkaffen ud med eftermiddagskaffen i stedet for at få lov at sove en lille smule længere i dag. Lige nu spiller vi Coldplay her, Viva La Vida.

Ny sang fra Ariana Grande her i din Sydhavsradio. Temperaturer på et sted mellem 26 og 30 grader på Sydsjælland og Lolland Falster i dag, fredag og også lidt i morgen lørdag, øger risikoen for naturbrande, det skriver TV2 Øst. Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, advarer om, at brandfaren lige nu er ekstremt høj mange steder i landet, og altså også her i vores område. Så hvis du tænker, at du vil tage grillen med ud i det åbne land, altså ud i naturen, så pas nu på. Og det der med ukrudtsafbrænding og alle de der ting, lad være med det. Find et andet tidspunkt at gøre det på, end som sådan en dag i dag, hvor det bare er brandhammerne varmt. Det risikerer altså at sætte ild til en hel masse andre ting, og så har du en større katastrofe, end du sådan lige kan overskue. Lige nu, filmmusik fra en James Bond-film, hentet tilbage fra 80'erne. Det er Duran Duran. Her er View to a Kill.

Jeg følger nogle forskellige sider inde på de sociale medier, som handler om James Bond-film. Så derfor så dukker der med jævne mellemrum sådan et legendarisk klip op, som man godt kan huske fra filmene. Det her var musik fra en af de helt store James Bond-film tilbage fra 80'erne. Det her var A View to a Kill. Det var Roger Moore, der spillede hovedrollen i lige netop den Bond-film. Og så var det lige her den anden dag, sad og søgte lidt på, om der ikke snart kommer en ny Bond-film, og det er der altså ikke nogen planer om. Det vil så være den 26. i rækken. Jeg kan ikke lige finde info om, hvornår den skulle dukke op i biograferne. Når den kommer, så sidder jeg på den allerførste biografplads, der bliver ledig, og skal se den film. Jeg hedder Claus Nielsen og ude for nu, men er tilbage igen mandag morgen, når klokken den er 6. Jeg kunne tilbage ønske dig en fortsat god fredag og en rigtig god weekend.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3-pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune har lagt en ny 10-årig plan for udviklingen af havnen i Nykøbing Falster. Her bliver det kommende rådhus prioriteret sammen med nye boliger og det planlagte hotel. Kommunens egne investeringer skal især gå til veje, cykelstier, parkering og anden infrastruktur, mens blandt andet Bastebrohuset først ventes sat i gang i 2036.
2: Næstved Kommune vil nu tage en nærmere dialog med bostederne Langholt, efter Socialtilsyn Øst har sat virksomheden under skærpet økonomisk tilsyn. Kommunen har 7 borgere placeret på Langholt og vil blandt andet undersøge, om de takster, kommunen betaler, står mål med den støtte og behandling, borgerne får hos Falstervirksomheden. Stabschef Bo Gammelgaard understreger, at Næstved Kommune ikke oplever problemer med borgernes trivsel eller indsatsen på Langholt. Men Socialtilsynets kritik af økonomien giver ifølge kommunen anledning til at se nærmere på, hvordan de offentlige midler bliver brugt. Socialtilsynet mener ellers, at løn til ledelsen er væsentligt højere end sammenlignelige tilbud, og det vurderes, at der ikke er tale om forsvarlig forvaltning af offentlige midler.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er jo noget nær en perfekt sommeraften, hvis man tilbringer den under åben himmel. Flot sommervejr og rigtig lunt. Og faktisk måske også meget godt. Det bliver lidt køligere end de høje temperaturer, vi har haft i løbet af dagen. Så aftenen fortsætter med flot vejr. Det gør natten også, hvor temperaturen kommer ned mellem 16 og 19 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Boligjobberne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlerland.
1: Der var torsdag aften fest på havnen i Nakskov, da Nakskov sommer markerede afslutningen på 6 års byudvikling. Havneområdet har i flere år været præget af anlægsarbejde, men er nu igen åbent for borgerne. Den unge DJ Elvinski åbnede koncertaftenen, inden Rosa og siden Gops gik på scenen. Ifølge Nakskov 2030 skal arrangementet samtidig vise, hvordan det nyudviklede havneområde fremover kan bruges til blandt andet større koncerter.
2: Marielyst Is har fået et straks påbud fra Arbejdstilsynet om unges arbejdstid. Tilsynet reagerede blandt andet på, at en ung medarbejder var på arbejde efter kl. 20. Ejeren Giuseppe Don Shelby siger, at han ikke kendte reglen, men at vagtplanen nu bliver ændret, så reglerne fremover bliver overholdt.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabuschokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy chicken aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
17: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
25: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
26: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
27: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
28: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
29: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sakskøbing Sportscenter nærmer sig en afgørelse om fremtidens idrætshal. Centeret er blandt oprindeligt 10 projekter, nu kun 9, der kæmper om at blive et af 3 fyrtårnsprojekter og dermed vinde 10 millioner kroner i finaleopløbet til kampagnen Idrætshaller til tiden. Det endelige bud på en plan for fremtidens moderne sportscenter skal afleveres den 18. september, og de 3 vindere udpeges i januar. Men uanset resultatet skal der ske noget, siger centerleder Janne Hansen. Den mere end 50 år gamle hal A er så nedslidt, at en håndboldspiller tidligere er brast gennem gulvet, og Team Sydhavsøernes elitespillere nu fravælger træningskampe i hallen på grund af forholdene.
2: Marielyst Beachwalk vender næste år tilbage efter flere års pause. Den omkring 10 km lange festlige gåtur fra Nykøbing til Marielyst har tidligere haft op mod 2.000 deltagere, hvor langt de fleste møder op i opfindsomme udklædninger. Justin Rumle, som stod bag udgaverne tilbage i 2016 og 2017, står igen i spidsen for arrangementet og håber denne gang at slå deltagerrekorden. Turen får blandt andet Marielyst Street Food som slutdestination, hvor festen skal fortsætte. Marielyst Beachwalk afholdes 10. juli 2027.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er jo noget nær en perfekt sommeraften, hvis man tilbringer den under åben himmel. Flot sommervejr og rigtig lunt. Og faktisk måske også meget godt. Det bliver lidt køligere end de høje temperaturer, vi har haft i løbet af dagen. Så aftenen fortsætter med flot vejr. Det gør natten også, hvor temperaturen kommer ned mellem 16 og 19 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Weekend med Kim T. præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Velkommen til 2 timers weekend med Kim T, som i aften byder på musik fra blandt andre Cliff Richard, Five Star, Gilbert O'Sullivan, Jimmy James and the Vagabonds, Donna Summer, Captain Antonillo, Hot Chocolate og i starten af time 2, 3 i træk med F.R. David. Og her til en start, Michael Gray, DJ Fuji, Shino Hawks, udgave af George Benson, Love Time Love. Og så er det tid til Andrea True Connection med More More

Et nummer, som oprindeligt er fra 1978, The Jacksons, Blame It on the Boogie, her dog i en nyere udgave med Big Fun. Nu til et Tom Moulton mix af det gamle hit fra 77, Love Is You med Carol Williams.

0: på Sydhavsøerne.
1: Det skal være afslappende.
2: For at slappe af og godt vejr. Godt vejr vigtigt.
3: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
4: Børnene griner af mig, når jeg tager badebukser på. Det kan jeg jo ikke forstå. Aha, jeg ved, den bliver god i år. Aha,
5: for der er ikke noget, der slår. Sommer, solskin og en iskold. Ha' det sjovt med sine venner at tage på stranden og drikke en kold øl og kigge på nogle pæne piger.
6: Ja, sid her og drikke på bar og nede i solen.
7: Ja, koldt øl og grill.
3: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marienlyst. Sommer på Sydhavsøerne.
8: Hej, det er Sofie fra Kolde Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Kolde Plus.
9: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

Fransk disco i topklasse. Her lyttede vi til David Christie med vel nok hans mest kendte nummer, Saddle Up. Til mere stille musik, først fra britiske Five Star. Det bliver nummeret Rain or Shine. Og så ellers Gilbert O'Sullivan med Matrimony Bay.

0: Torsen i Guldborgsundcentret i Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Gorsen matcher vi altid laveste netpris.
1: 10 kendes for ret.

1000 kroner. Vi er her for dig, uanset hvor i verden du er. Der hos Radio Sydhavsøerne.

nyere remix af et godt gammelt nummer fra Delegation, Darling, I Think About You. Nu til et af de store numre fra 1976, Jimmy James and the Vagabonds med I'll Go Where the Music Takes Me.

0: spare stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
17: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
20: Sommerweekend med Kim Thielsen.
21: Sidste nummer i time 1 er Donna Summer med Last Dance i et Masters at Work remix. Og så ellers bare blive hængende, fordi i starten af time 2, ja, der er det jo som altid 3 i træk med samme kunstner. I aften, franske F.R. David.

0: Haverne Kim T. præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune har lagt en ny 10-årig plan for udviklingen af havnen i Nykøbing Falster. Her bliver det kommende rådhus prioriteret sammen med nye boliger og det planlagte hotel. Kommunens egne investeringer skal især gå til veje, cykelstier, parkering og anden infrastruktur, mens blandt andet Bastebrohuset først ventes sat i gang i 2036.
2: Bostedet Bækkely i Kettinge har fået et strakspåbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter et tilsyn. Styrelsen vurderer, at der er tale om større problemer med patientsikkerheden, blandt andet som følge af mangelfuld journalføring og utilstrækkelige instrukser om medicin, hygiejne og personalets ansvar. Bækkely huser omsorgssvigtede unge mellem 14 og 18 år. Den daglige leder Claus Søndgaard siger, at bostedet tager kritikken alvorligt og er i fuld gang med at rette op.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er jo noget nær en perfekt sommeraften, hvis man tilbringer den under åben himmel. Flot sommervejr og rigtig lunt. Og faktisk måske også meget godt. Det bliver lidt køligere end de høje temperaturer, vi har haft i løbet af dagen. Så aftenen fortsætter med flot vejr. Det gør natten også, hvor temperaturen kommer ned mellem 16 og 19 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Weekend med Kim T. præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Get fresher than this. 3 i træk.

0: Det her var tre i træk med den fransk-tunesisk fødte sanger, musiker og guitarist Eli Robert Fitoussi, som vi kender som F. og David. Han er 79 år gammel og har været aktiv på musikscenen siden 1963, og er det så sandelig stadig. Hans store gennembrud fik han med sangen Words i 1982, et nummer, som nåede høje placeringer på hitlisterne verden over, og i øvrigt er et af de numre, der spilles rigtig meget rundt omkring på alverdens radiostationer stadig. Og det var da også det, jeg havde valgt som det første nummer her i tre i træk, som nummer to, Girl, You Are My Song. De to første numre var begge fra albumet Long Distance Flight fra 1984. Og her til sidst, Sahara Night fra albumet Reflections fra 1987.
1: Du lytter til Sommerweekend med Kim C.
0: Og nu er det tid til to gange dansk musik fra 80'erne. Først Danseorkestret med Er det for sent nu? Og bagefter 1-2 med Den bedste tid.
2: Er det for sent?

0: På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

amerikansk pop fra duoen og ægteparret Captain Daryl Dragon og Tony Tennille, altså Captain and Tennille, her med Love Will Keep Us Together. Nu til amerikansk rock fra bandet Doobie Brothers, som jo også indeholdt Michael McDonald som et af medlemmerne. Her kommer de med et af deres helt store hits, nemlig nummeret Listen to the Music.

Her var vi i midt-80'erne. Nummeret hedder Clouds Across the Moon, og normalt hører vi det med The Ra Band. Her dog i en nyere udgave med engelske Le Flex. Fra midt-80'erne til midt-70'erne, her kommer Carl Carlton med hans udgave af det gode gamle hit fra 1967, som dengang blev sunget af Robert Knight. Det bliver nummeret Everlasting Love.

Endnu en gang er der gang i en sommerweekend med Kim T. her med Carl Carlton og Everlasting Love. Og som altid skal jeg jo også lige gøre opmærksom på, at i morgenaften, lørdag aften mellem 18 og 20, ja, så kommer der jo mere af det dejlige sommermusik her fra sommerweekend med Kim T. Og masser af den gode musik fra 70'erne og 80'erne. Nu skal vi videre med Neil Sedaka og Laughter in the Rain.

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå. Hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
20: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
21: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
0: sommerweekend med Kinetiken.
2: Og nu til aftens sidste nummer, som er Loretta Holloway med nummeret Runaway i et Dr. Packer remix. Og med det nummer, jamen, så vil jeg bare ønske dig alt godt og en fortsat god

0: Weekend med Kim T præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Sakskøbing Sportscenter nærmer sig en afgørelse om fremtidens idrætshal. Centeret er blandt oprindeligt 10 projekter, nu kun 9, der kæmper om at blive et af tre fyrtårnsprojekter og dermed vinde 10 millioner kroner i finaleopløbet til kampagnen Idrætshaller til tiden. Det endelige bud på en plan for fremtidens moderne sportscenter skal afleveres den 18. september, og de tre vindere udpeges i januar. Men uanset resultatet skal der ske noget, siger centerleder Janne Hansen. Den mere end 50 år gamle hal A er så nedslidt, at en håndboldspiller tidligere er brast gennem gulvet, og Team Sydhavsøernes elitespillere nu fravælger træningskampe i hallen på grund af forholdene.
2: Der var torsdag aften fest på havnen i Nakskov, da Nakskov sommer markerede afslutningen på 6 års byudvikling. Havneområdet har i flere år været præget af anlægsarbejde, men er nu igen åbent for borgerne. Den unge DJ Elvinski åbnede koncertaftenen, inden Rosa og siden Gops gik på scenen. Ifølge Nakskov 2030 skal arrangementet samtidig vise, hvordan det nyudviklede havneområde fremover kan bruges til blandt andet større koncerter.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er jo noget nær en perfekt sommeraften, hvis man tilbringer den under åben himmel. Flot sommervejr og rigtig lunt. Og faktisk måske også meget godt. Det bliver lidt køligere end de høje temperaturer, vi har haft i løbet af dagen. Så aftenen fortsætter med flot vejr. Det gør natten også, hvor temperaturen kommer ned mellem 16 og 19 grader.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3-pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
2: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
9: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: En 26-årig mand blev torsdag eftermiddag anholdt efter uro på en adresse i Nakskov. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi havde manden været involveret i en uoverensstemmelse med en ekskæreste og havde opført sig opfarende, da betjentene kom frem. Under anholdelsen viste sig, at han allerede var eftersøgt for et tyveri begået mod en anden borger på en tankstation i Nakskov 5 dage tidligere. Han blev derfor sigtet for tyveri. Manden blev løsladt torsdag aften. Det oplyser politiet i døgnrapporten.
2: Gadeteaterfestivalen Guldkorn har indtaget gaderne i Nykøbing. Torsdag blev torvet forvandlet til et kaotisk gadekøkken, da et polsk teater optrådte med forestillingen Restaurante. Her fløj æg gennem luften, og publikum blev inddraget i løjerne. Senere rykkede underholdningen til Slotsbryggen, hvor 2 franske artister optrådte på en tømmerflåde. Guldkorn fortsætter frem til den 15. august med forestillinger i Nykøbing og Marielyst.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten over Sydhavsøerne er klar og lun med temperaturer mellem 16 op til 19 grader. Lørdagen, den ser ud til at blive endnu som en flot sommerdag, selvom det bliver lidt køligere end fredag, så vi beholder sommeren lidt endnu. Den kølige luft, der kommer ind fra vest, når Sydhavsøerne lidt senere end det meste af resten af Danmark, så vi holder fast i de der 20-25 grader i morgen. Der bliver plads til solen, selvom skyerne efterhånden fylder mere. Søndag, det bliver en helt anden historie. Her får historien et mærkbart dyk.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: ringer til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune har lagt en ny 10-årig plan for udviklingen af havnen i Nykøbing Falster. Her bliver det kommende rådhus prioriteret sammen med nye boliger og det planlagte hotel. Kommunens egne investeringer skal især gå til veje, cykelstier, parkering og anden infrastruktur, mens blandt andet Bastebrohuset først ventes sat i gang i 2036.
2: Et stop for et nyt rådhus kan ikke redde en folkeskole i Guldborgsund Kommune. Det fastslår kommunaløkonomisk ekspert Arne Ullum forud for kommunens budgetseminar. Guldborgsund står over for store besparelser, og ifølge Ullum bliver politikerne reelt nødt til at vælge mellem lavere service eller færre kommunale institutioner. Det kan blandt andet betyde skolelukninger. Men pengene til eksempelvis et nyt rådhus kan ikke bruges til at undgå nedskæringer. Det kommer nemlig fra kommunens anlægsramme og kan som udgangspunkt ikke flyttes over til den daglige service, påpeger Arne Ullum.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten er klar og lun over Sydhavsøerne med temperaturer, der ligger et sted mellem 16 og 19 grader. Og når vi har sovet, så står vi op til en lørdag, hvor vejret ser ganske hederligt ud. Den køligere luft kommer ind fra vest. Men her på Sydhavsøerne, der holder vi altså lidt fast i sommeren. I hvert fald lidt længere end resten af Danmark, for vi bor jo mod øst. Sådan slipper man jo ikke bare 25 graders varme uden kamp, vel? Der bliver nogen sol, efterhånden flere skyer og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Søndag, ja, der kommer regningen så, for der når temperaturen altså derhen, hvor den tager et alvorligt dyk.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop'er velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44.
0: Gælder til og med den 18. august. Flækgaard, lige over grænsen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sakskøbing Sportscenter nærmer sig en afgørelse om fremtidens idrætshal. Centeret er blandt oprindeligt 10 projekter, nu kun 9, der kæmper om at blive et af 3 fyrtårnsprojekter og dermed vinde 10 millioner kroner i finaleopløbet til kampagnen Idrætshaller til tiden. Det endelige bud på en plan for fremtidens moderne sportscenter skal afleveres den 18. september, og de 3 vindere udpeges i januar. Men uanset resultatet skal der ske noget, siger centerleder Janne Hansen. Den mere end 50 år gamle hal A er så nedslidt, at en håndboldspiller tidligere er brast gennem gulvet, og Team Sydhavsøernes elitespillere nu fravælger træningskampe i hallen på grund af forholdene.
2: En mulig nationalpark i og omkring Smålandsfarvandet skaber bekymring blandt flere lodsejere. På et borgermøde i Guldborg onsdag aften mødte knap 100 mennesker op for at få svar på, hvad en nationalpark kan betyde. Lodsejerrepræsentant Helle Reitz Todt anbefaler lodsejerne at sige nej, mens projektleder Line Trapp Mogensen understreger, at aktiviteter på privat jord vil være frivillige. Omkring 4.400 lodsejere er blevet bedt om at tage stilling til, om deres jord skal indgå.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne er natten klar med temperaturer mellem 16 og 19 grader. Lørdagen ser ud til at blive endnu en flot sommerdag over Sydhavsøerne. Vi holder fast i varmen lidt længere end de fleste andre i Danmark, for den kolde luft kommer ind over, kommer ind over Danmark fra vest, og vi bor jo sådan lidt mere mod øst, så det bliver først senere på dagen, så det meste af dagen får vi altså temperaturer mellem 20 og 25 grader, men det er jo så også lidt køligere end fredag. Men nyd det nu, mens det varer, for søndag der kommer der et markant temperaturskifte, når vi får køligere luft for alvor ind over Sydhavsøerne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 26-årig mand blev torsdag eftermiddag anholdt efter uro på en adresse i Nakskov. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi havde manden været involveret i en uoverensstemmelse med en ekskæreste og havde opført sig opfarende, da betjentene kom frem. Under anholdelsen viste sig, at han allerede var eftersøgt for et tyveri begået mod en anden borger på en tankstation i Nakskov 5 dage tidligere. Han blev derfor sigtet for tyveri. Manden blev løsladt torsdag aften. Det oplyser politiet i døgnrapporten.
2: Bostedet Bækkely i Kettinge har fået et strakspåbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter et tilsyn. Styrelsen vurderer, at der er tale om større problemer med patientsikkerheden, blandt andet som følge af mangelfuld journalføring og utilstrækkelige instrukser om medicin, hygiejne og personalets ansvar. Bækkely huser omsorgssvigtede unge mellem 14 og 18 år. Den daglige leder Claus Høngård siger, at bostedet tager kritikken alvorligt og er i fuld gang med at rette op.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten over Sydhavsøerne er klar og lun med temperaturer mellem 16 op til 19 grader. Lørdagen, den ser ud til at blive endnu som en flot sommerdag, selvom det bliver lidt køligere end fredag, så vi beholder sommeren lidt endnu. Den kølige luft, der kommer ind fra vest, når Sydhavsøerne lidt senere end det meste af resten af Danmark, så vi holder fast i de der 20-25 grader i morgen. Der bliver plads til solen, selvom skyerne efterhånden fylder mere. Søndag, det bliver en helt anden historie. Her får historien et mærkbart dyk.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

af Sydhavsøerne. Himlen er blå, roerne gror, og sommerhyggen spreder sig her på Sydhavsøerne. Soltørret sommerradio. Fra Hestehoved til Marienlyst. Sommer på Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune har lagt en ny 10-årig plan for udviklingen af havnen i Nykøbing Falster. Her bliver det kommende rådhus prioriteret sammen med nye boliger og det planlagte hotel. Kommunens egne investeringer skal især gå til veje, cykelstier, parkering og anden infrastruktur, mens blandt andet Bastebrohuset først ventes sat i gang i 2036.
2: Der var torsdag aften fest på havnen i Nakskov, da Nakskov sommer markerede afslutningen på 6 års byudvikling. Havneområdet har i flere år været præget af anlægsarbejde, men er nu igen åbent for borgerne. Den unge DJ Elvinski åbnede koncertaftenen, inden Rosa og siden Gops gik på scenen. Ifølge Nakskov 2030 skal arrangementet samtidig vise, hvordan det nyudviklede havneområde fremover kan bruges til blandt andet større koncerter.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten er klar og lun over Sydhavsøerne med temperaturer, der ligger et sted mellem 16 og 19 grader. Og når vi har sovet, så står vi op til en lørdag, hvor vejret ser ganske hederligt ud. Den køligere luft kommer ind fra vest. Men her på Sydhavsøerne, der holder vi altså lidt fast i sommeren. I hvert fald lidt længere end resten af Danmark, for vi bor jo mod øst. Sådan slipper man jo ikke bare 25 graders varme uden kamp, vel? Der bliver nogen sol, efterhånden flere skyer og temperaturer mellem